0: Happy days, happy days.
1: P4 nætter hele natten.
2: Jeg er nok vred, hvis du ringer på mandag. Tror jeg bliver glad, hvis du ringer på tirsdag. Jeg er nok ude, hvis du

for ikke et sekund. Vi urørlige kun, god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer for

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en tackling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde, og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtager og udrejsecentre uden for EU. Det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdt ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er Natradio på P4.
1: Du som en sommer.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af den sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du dem nemlig med To Know A Girl.

Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Dalin og Gjort, hvad jeg kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Macy Peters og My Regards. God.

Macy Peters, og my regards, 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler, og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på, ja, den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og den dejligste morgen.

0: Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for den store forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte hotline til mig derinde. Her der har jeg fået fat i en direkte hotline til Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

August Højen og kaster mig ud i, fik du her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepause musik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret After Hours.

Quick Quiz, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

My Grandson og Amy Winehouse her på Valerie. 9:09 er klokken. Og så er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi skal have sendt ud i æteren. Og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk sjette gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen

ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestarter sang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

Kim og Lene skal afsted på danseferie i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun, og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Så Radioavis, klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter den blev underskrevet, haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lyttet, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen, blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path and put this country back on the right path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fode og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Olivia. Rasmus Seebach her med Olivia.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor vi naturligvis skal hylde nogle vinder. Vi skal hylde os alle sammen, fordi det er sommer, det er fredag, og der er en weekend forude. Men vi skal altså lige kigge tilbage til i går, hvor vi kunne fortælle, at første udgave af Rap Skills, som er sådan en miniudgave af det, vi kalder DM i Skills, altså hvor erhvervsuddannelserne kan vise sig frem fra deres bedste side. Det blev afholdt i går på Aalborg Kaserner. Det handler simpelthen om de lærlinge og erhvervsuddannelses elever, som er i forsvaret og reparerer våben, reparerer kampvogne, reparerer kanoner, reparerer krigsskibe, og hvad har vi?
2: Og på forsvarets vedligeholdelsestjenestes Facebook-side, der har de taget billede af vinderholdet. Det er værksted, hvor din borg, skriver de. Og de har også lagt et billede til, og det er noget af en flot og ret stor og ret skinnende pokal, de har fået med sig.
0: Det ligner lidt en 3D-printet en af slagsen, men altså, lad det nu være.
2: Jeg synes, den er flot.
0: Den er flot, og det er helt sikkert fortjent, og det er helt sikkert også fortjent, at vi sætter fokus på alt det seje, man kan lave i forsvaret, som ikke indebærer, at man er nødvendigvis i uniform og har et gevær i hånden, men i stedet for en skruetrækker eller en masse know-how omkring digitale infrastruktur og så videre, så videre.
2: Ja, for det hold her, de har jo sådan set ikke uniformer på. De har en Winner Rap Skills 2026 t-shirt på med et eller andet form for logo på. Og et markat i hånden. Og ikke et våben. Så på den måde er der jo plads til alle i forsvaret.
0: Det er der. Det er der. Det er så godt. Så på den måde kommer vi altså i gang med guldmedaljer og guld til desværre ikke Nordjylland, men dog værksted Vordingborg. Tillykke herfra.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til?
1: Jamen altså, har I hørt vejrudsigten? Eller hørt det lige før?
0: Sol.
1: Så mega irriterende, hvis man lige har glemt sin solbriller, vil jeg sige. Så er det bare med at sætte et stykke pap foran øjnene, og så prikke to huller. Men så er det nok ikke så godt at køre bil.
0: Nej, det lyder mere som noget, man skal tage på en solseng.
1: Ja, eller noget, ikke? Men jeg har lige fået kald fra en gut, der kører sydpå i 39, og han blev noget overrasket, fordi der ligger en eller anden genstand, som han ikke lige kunne identificere, men sådan en klump på en 40x50 mørk, sort, måske træ, måske metal. Det han dog ved, det er, at det er mellem køresporene, og det er mellem Hjørring C og Hjørring Syd, altså i sydgående retningen, så hold lige godt øje med ikke at lige overhale og køre ind i den her tingeste. Og hvis du ved, hvad det er helt præcis, så giv mig lige kald på 70 110.

0: Det her, det var Boyzone, Picture of You. Ja, så er der dyrelyde i din radio. Fordi i dag, der kan man få lov til at se køer, får, geder, heste osv. osv. Helt tæt på, når Hjørring Dyreskue, det åbner traditionen tro.
1: Og endnu en gang, så er dyreskuet vokset. Det fortæller formand Jonas Elleskov Jensen. Maskiner og erhvervsudstillingen har længe været udsolgt, og der kommer 720 af de der dyr, der siger de der lyde.
0: De der dyr. Velkommen, Bybo.
1: Nej, det skal du ikke se. Og campingpladserne til deltagerne, der har dyrene med, er også totalt udsolgt.
2: Hver gang, at der er et landbrug, der forsvinder det ud, så er der også en familie, der ikke har relation til landbruget mere. Så dyrskud er enormt vigtigt i forhold til at have den her kontakt over til lokalbeboeren.
0: Og dyrskuddet, det skydes altså i gang på en uge, hvor danske svineproducenter har holdt krisemøde. Noget, vi har også omtalt rigtig meget her på DR. Du kan læse flere artikler om det inde på DR.dk. Den nye regering, de vil jo nemlig stramme kravene til dyrevelfærden for de danske svin og erhvervet. Det bliver altså også blandt andet kritiseret for at give dyrene for lidt plads, udføre systematisk halekupering, fastspændte søer og have det, der hedder ekstremavl.
1: Og interessen for at være med til Hjørring Dyreskue er måske udtryk for, at mange alligevel gerne vil vise en opbakning til landbruget, siger Jonas Elleskov Jensen.
2: Det tror jeg helt bestemt, det er. På den anden side af den regering, der er, så er der, skulle der også gerne være et landbrug på den anden side. Så jeg tror egentlig, at folk egentlig søger mod det tryggere og det stabile også. Og det har Hjørring Dyreskue jo været i mange år.
0: Og Hjørring Dyreskue, det åbner klokken 8.30, og i eftermiddag der bliver det så indviet sådan helt officielt af borgmester Søren Smalbro.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: TV2, for dig kunne jeg gøre alting, og hvis du er en rigtig TV2-lover, jeg ved ikke rigtigt, om de har sådan et navn til deres fanbase, ligesom Beliebers og Directioners,
1: ja.
0: Det, der hedder.
1: Ja, det kan være, det hedder TV2'er.
0: Ja, men jeg håber, at de har lidt mere kreativitet
1: okay.
0: i deres
1: navn. Jeg er den ukreative herovre.
0: Nå nej, jamen, man skal jo have et sted at starte. TV2'er, hvis man er en rigtig TV2'er. ja, så kan man altså læse meget mere om TV2 i en ny bog. Det vil sige, det er egentlig en gammel bog, som udkom i 2024, men den bliver genoptrykt, fordi den var kun til salg i en begrænset periode. Men nu har man så genoptrykt den ovenikøbet med nogle nye kapitler, som også lige handler om 2025, og ikke mindst det album, som de udgav sidste år, som om vi ikke har mere at sige, et prisbelønnet album faktisk, som har flere gode sange. Og apropos Jørgen Dyrskue, så handler den faktisk også blandt andet lidt om landbrug. Der er blandt andet en sang om mink. Og ikke mindst, hvordan vi talte og græd og så videre over de her mink, da der var den helt store sag om dem under corona.
1: Det kan også være, at de skal hedde Tours.
0: Tours? Nå, to. Ja. Tour. Vi arbejder lige på det. Hvis du har et godt bud, kære lytter, så skal du bare melde ind i sms'en 1212, starte med at skrive nord, og så kom med dit bud til TV2's fanbase. Tours eller TV2'er.
1: Det kan være, det er dig selv. Så hvad hedder du?
0: Hvad?
1: altså, det kan jo være, at man lytter med og er selv totalt fan af TV2.
0: Nå, ja, ja, ja.
1: Så man lige skal finde ud af, hvad man selv
0: kaldes?
1: Hedder.
0: Ja, hvad vil du så kaldes? Ja. Du skal bare skynde dig at melde ind i hvert fald. Så samler vi lige op på det på den anden side af nyhederne. Vi håber, der kommer bedre bud. 12.12, start med at skrive nord.

0: Cat's Eye med Gabriella. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er rift om nordjyske social- og sundhedsassistenter, der læser videre til sygeplejerske.
0: 32 studerende får i dag deres eksamensbevis efter 2,5 års online studie, og samtlige har fået tilbudt job. Det fortæller uddannelsesleder Sanne Holm fra Professionshøjskolen UCN i Hjørring.
3: Vi oplever jo, at rigtig mange af vores studerende lander et job, mens de er i den sidste praktik, eller mens de skriver deres bachelorprojekt. Så dem, der ikke har et arbejde, når vi dimitterer dem i dag, det er et valg, de har truffet. Altså, de har ventet med at søge arbejde.
2: De studerende har alle sammen erfaring med arbejde i sundhedsvæsenet, og det har betydning, siger Annette Mørk, der arbejdede som sosu i 16 år, inden hun begyndte at læse til sygeplejerske.
4: Jeg har aldrig været i tvivl om, at de vil have os alle sammen. Altså, vi kommer med en enorm livserfaring, og alt det praksiserfaring, vi har fået gennem tiden, om det har været fra plejehjem eller fra sygehus eller hvad det er, den kan man jo ikke tage fra os.
0: Online-uddannelsen i Hjørring er den første af sin slags i Danmark.
2: Der skal mere velfærd til borgerne i de nordjyske kommuner. Det håber regeringen, man kan lykkes med i den nye økonomiaftale med alle landets kommuner, som får 3,3 milliarder kroner ekstra til servicerammen.
0: Men selvom det lyder som mange penge, så kan kommuner i det nordjyske stadig risikere at halte bagefter. Det siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
5: Set fra et nordjysk perspektiv, så håber jeg, at økonomiaftalen vil give et løft. Men jeg er stærkt bekymret for, at det løft af servicerammen, der er, det slet ikke er tilstrækkeligt i forhold til det udgiftspres, der er for en række af kommunerne.
2: Den ældre del af befolkningen stiger i Nordjylland, som også er den landsdel, hvor man forventer det største fald i personer i den arbejdsdygtige alder.
0: Derfor kan aftalen være utilstrækkelig her, siger Steffen Damsgaard. Til gengæld er det positivt, at den særlige tilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner er forhøjet til 1 milliard kroner.
5: Vi havde gerne ønsket, at puljen var op på 1,25 milliard, men det er en stigning, og det er der også behov for det skal imødekomme nogle af de udfordringer, man står med økonomisk, men vi er bekymret for, om det helt kan modsvare den risiko, der er for, at økonomiaftalen falder skævt.
2: Natten til den 25. september sidste år blev luftrummet over Aalborg Lufthavn lukket i adskillige timer, fordi der var observeret droner i luftrummet, som man ikke vidste, hvor kom fra. Og i dag kommer så den længeventede redegørelse om dronehændelserne. Den bliver præsenteret for Folketingets partier, fortæller flere kilder til DR.
0: I tiden efter dronerne blev observeret flere steder i Danmark, så kaldte statsminister Mette Frederiksen det hybridkrig. Men siden er der sået tvivl om der overhovedet var fremmede droner over dansk luftrum. DR kommer til at følge præsentationen af droneevalueringen i løbet af dagen.
2: Der kan ligge lidt skyer her til morgen, men ellers så bliver det med sol i dag, og så bliver det varmt op til mellem 21 og 26 grader her i landsdelen.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det var Pil, dronning af månen, og så skal vi lige have samlet op fra den lille afstemning, vi fik sat i gang før nyhederne, hvor vi uforvarende kom til at sætte i gang, at vi jo lige skal have et godt navn til TV2's fanbase, altså ikke TV-kanalen, men bandet TV2, hvorom der kommer en ny bog her i juli måned, som beskriver lidt om bandets historie, og ikke mindst, hvad de senest har bedrevet.
1: Jeg bød jo ind med TV2'er.
0: Ja.
1: Og sådan lidt halvhjertet også.
0: Og Tours.
1: Og Tours, ja. Ja. Endnu mere halvhjertet.
0: Og derfor spurgte vi jo lige, om der var nogen, der havde andre gode bud. Morten Haugaard har heldigvis et.
1: Ja, han skriver TV2-ligans. Ja, det må være, som man siger det. TV2-ligans.
0: TV2-ligans.
1: Det må være lige til højre benet, skriver han.
0: Og så i disse fodboldtider. Ved du hvad? Det er perfekt, Morten. Tusind tak skal du have. Vi hører stadigvæk selvfølgelig fra dig, hvis du har et, der du måske tænker er bedre end Mortens, der kom lige et ind her. Jeg ved ikke, om det er Brandts disciple.
1: Ja.
0: Altså, Steffen Brandt, ja.
1: Nå, det er et andet bud.
0: Ja.
1: Fra Jens.
0: Ja.
1: Gud, det er også et godt bud.
0: Jeg synes faktisk. Altså, Brandts disciple eller TV2-ligans, jeg synes, det er meget godt.
1: Ja, det er i hvert fald bedre end mine.
0: SMS'en er fortsat åben 12-12, start med at skrive nord, hvis du har et endnu bedre bud på noget, der kunne være TV2's fanbase. Og så skal vi, apropos fodbold, direkte til Over There, hvor der bliver spillet VM i fodbold. Det kører jo altså derudad.
1: Og i aften så tog vi så hul på anden runde, og for anden gang skulle Tjekkiet, som jo altså snuppede VM-pladsen lige for næsen af Danmark. De var i kamp.
0: Og tjekkernes modstander, det var Sydafrika. De kom foran 1-0 tidligt i kampen, altså Tjekkiet. Men de måtte altså se sejren glippe til sidst på det her.
2: Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet.
0: Ja, og balancen i regnskabet blev altså slut facit 1-1 efter det her strafspark til Sydafrika.
1: Tjekkiet har kun 1 point efter 2 kampe, og vi har sikkert mange danskere, der sad hjemme i stuerne foran tv-skærmen og tænkte, det kunne vi have gjort så meget bedre.
0: Det kunne vi da. Ja, vi skulle have været derovre, ligesom Norge og Sverige. De har jo allerede gjort det godt, begge hold. To af værtsnationerne, de spillede altså også deres anden VM-kamp i nat, og det gik ret godt for dem. Canada slog Qatar med hele 6-0, fik den dog en voldsom skade til en af deres spillere, som blev båret fra banen. Og det er spændende at se, hvad der sker med ham. Og Mexico, de vandt så 1-0 over Sydkorea. Dermed så er Mexico som det første hold sikker på at gå videre til knockout-fasen i det her store VM.
1: Tillykke til dem.

0: Benjamin Hav med Portugal fik du her. I eftermiddag der får 32 online-studerende Dansk Sygeplejeråds nål. Nålen, der er et synligt bevis på, at de har gennemført uddannelsen som netop sygeplejerske. Uddannelsen den er gennemført på kun 2,5 år, og det er sket online sideløbende med, at de altså har passet et andet job. For de fleste af dem de har arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller hjælpere i en årrække.
1: Og en af dem er dig, Trine Lauritsen. Først og fremmest tillykke med eksamen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor har det været godt for dig at kunne tage den her uddannelse online?
2: Jamen, det har været rigtig godt, fordi det er en fleksibel uddannelse. Jeg har haft mulighed for at varetage mit arbejde som social- og sundhedsassistent ved siden af, og selvfølgelig også have et familieliv, og så kunne inkorporere og være studerende samtidig med i de her 2,5 år.
1: Og så kunne jeg også godt sagtens sige tillykke med jobbet, for du og dine studiekammerater har alle sammen fået tilbudt et fast job som sygeplejerske. Altså, kan I det samme som en klassisk uddannelse, der er fysisk på en skole?
2: Vi kan fuldstændig det samme som en klassisk uddannet. Måske kan vi også lidt mere, fordi vi jo er uddannede social- og sundhedsassistenter, og derfor kommer med nogle flere kompetencer og noget mere erfaring.
1: Man kan jo sige, at i et fag, hvor man arbejder med mennesker, så må det være lidt specielt at tage uddannelsen online, eller hvad?
2: Altså, det er det jo selvfølgelig også, fordi der er meget, meget lidt fremmøde. Men det gør jo også, at det jo netop er det, der gør, at den bliver fleksibel. At det er nemmere for os at planlægge i forhold til vores arbejde og samtidig at være studerende.
1: Hvad synes du, der har været sådan den største udfordring ved det?
2: Det er, at man skal have rigtig meget selvdisciplin på den her uddannelse. Det synes jeg, det var i starten meget udfordrende. Man skal sætte sig ned, og man skal være studerende. Der er opgaver, der skal laves. Man skal gøre klar til en eksamen osv. Men jeg synes faktisk, det er kommet rigtig fint hen ad vejen. Udover det, så synes jeg ikke, der har været nogen udfordringer. Jeg tror, vi er ligesom en ordinær studerende. Vi har lige så mange frustrationer og lige så mange glæder, som de har.
1: I mange år har der været tale om, at der mangler sygeplejersker. Hvad tænker du, er det her den rette sådan genvej til hurtigt at få flere?
2: Jeg tænker i hvert fald, det er den rette genvej til at få flere sygeplejersker. Selvfølgelig går det også lidt hurtigere, i og med, at der er et års merit på uddannelsen. Men jeg tænker i hvert fald, at det kommer til at hjælpe nationalt i forhold til den mangel, som vi jo egentlig ser ind i sygeplejeprofessionen. Og der er jo rigtig mange dygtige assistenter derude, som har haft den her drøm altid. Så det, at man har muligheden nu, det gør det jo bare mere attraktivt.
0: Trine, jeg er simpelthen nødt til lige at høre, det er jo en perfekt årstid at blive færdig med en uddannelse på. Hvordan skal det her fejres?
2: Jamen, vi skal være hele dagen på skolen, og så får jeg huset fuld af gæster i aften, hvor vi skal fejre det i haven og hygge os. Så det bliver dejligt.
0: Og hvad bliver der serveret?
2: Jamen, vi skal have champagne.
0: Ja da.
2: Rigtig meget champagne. Og noget dejlig mad på grillen og noget, så ja, så det bliver skønt.
0: Fremragende. Vil du være, Trine Lauritsen, tusind tak, fordi du var med her til morgen, og kæmpe tillykke med uddannelsen, og ikke mindst også jobbet.
1: Og rigtig god fest.
2: Tusind tak. Tak for det, og god dag.
0: Det første hold er altså siden fuldt op af yderligere 2 hold, og i øjeblikket der er 80 andre studerende i gang med den her online uddannelse til sygeplejerske.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. Jeg er glad.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Jeg har hørt, at nogen kalder sig en adder.
1: En adder?
0: En adder.
1: Nå, Ed Sheeran.
0: Hvis man er en Ed Sheeran-fan.
1: Ah, ja.
0: Man er en Belieber, eller en Directioner, eller en Swiftie. Alt efter, hvad man nu holder med, sådan rent popmusikalsk. Vi spurgte jo lige, om der var nogen, der havde bedre bud end os til en TV2-fanbase. Fordi vi kom med nogle, ja, nogle bud, som...
1: Som var op af svingende kvalitet.
0: Ja, så har vi fået Brands Disciple, vi har fået TV2-ligans, så har vi jo altså også lige fået Louise, som skriver, jamen TV2's fans, de har allerede et navn, Stjernekasterne.
1: Det er også et godt navn.
0: Det er et godt navn, og det er rent nok, der er noget, som hedder Stjernekasterne. Jeg kan se,

0: lave nogle rigtig lækre fanblade. Han gjorde det i hvert fald i starten 0'erne, slut 90'erne. Jeg ved ikke, om det stadigvæk eksisterer, om det sådan er. Jeg vidste ikke, at det var sådan udbredt på den måde med stjernekaster.
1: Nej.
0: Men, nå ja, det er i hvert fald et bud. Har du et bedre? Det kan jo være, at man kan inspirere til en ny omgang. Det lyder lidt 90'er-agtigt, stjernekasterne, synes jeg.
1: Men det er også lidt fedt. Det er retro.
0: Det er selvfølgelig retro. Og TV2 er jo lidt retro på nogen. Lidt gamle, for at bare sige det som det er.
1: Den har du for dig selv.
0: Yes. Vi skal bare videre, Johnny Krone. Du sidder og passer fantelefonen til trafikken.
2: Ja, Ida Maria, du er også en etter. Og Mads, du er en toer. Nå, vi skal i Sydgrønland
1: i 30.
2: Nej, jeg kommer langt ned på, jeg kommer langt ned på pladsen.
0: Så jeg tror det er krone 5.
2: Ja. Det skulle jeg aldrig have prægt hul på det der. Det var min egen skyld. Ja. Men jeg tror altså stadigvæk, og grund til at jeg tror, det er fordi Vejle Tårnet er briefet om den her genstand, der i hvert fald tidligere blev meldt ind på 70-110-139 i Sydgående, og det skulle være mellem frakørsel Jørgen C og så Jørgen Syd. En eller anden ting på sådan en 40-50 dimension, mørk, måske træ, måske metal, vi ved det ikke, men vær i hvert fald opmærksom, det er lige mellem køresporene.
0: 70-100-110, det er nummeret til trafikken og fantelefonen til Johnny Krone, hvis du har noget at melde ud fra vejene. Trump, jeg ved ikke, om han har en fanbase, men han har i hvert fald fået opkaldt sådan en isme efter sig, nemlig Trumpismen.
1: Ja.
0: Og hvad den dækker over, det kan du selv lige læse op på, det er lidt hæftigt. Men Trump, han har jo altså været i en nøglerolle i forhold til en ny fredsaftale, eller i hvert fald noget, der minder om, med Iran imellem USA og Iran. Den er blevet underskrevet, men allerede i dag, så er der altså knas i de her videre forhandlinger, som skal føre til endelig fred. Du kan høre om, hvad det drejer sig om i forhold til de her fredsplaner og fredsforhandlinger i radioavisen, og klokken den bliver 7. Det er lige efter den her. Tracy Chapman med Fast Car.

0: Klokken er 7, der er radioavis.
1: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
1: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
3: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstrædet, også kan genopstå hurtigt igen.
1: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er, nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
4: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab bag?
1: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
5: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra, det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på, de går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
1: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd. Men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svag til jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne.
6: Det her er P4.

0: House on Fire med Jonah Blacksmith.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, så er der gang i karnevalsoptoget med dunkende karnevalsrytmer, DJ-vogn og en hel masse feststemte mennesker i Aalborg Centrum.
2: Noget, der ikke er så festligt ved den omgang, det er, at ukendte gerningsmænd har filmet kvinder, mens de sidder og tisser til blandt andet Aalborg Karneval. Det fortæller TV2 i en ny dokumentar, Jagten på Creeps, som man kan se på TV2 Play.
0: Og det er virkelig creepy, det her, fordi det er jo altså helt intet end kvinder, som sidder og forretter deres nødtof, om man så må sige. De her videoer, de er altså ifølge TV2 blevet solgt på nettet, og det reagerer blandt andre Aalborg Karnevals udviklingschef Jeanette Kåre på. Og til mediet, der siger hun, at Aalborg Karneval er et mega event, hvor vi pludselig ser sådan nogle ting her, og det er skrækkeligt, at gerningsmændene udnytter, at folk har det sjovt til de her events, siger hun, og så kalder hun altså det sygt og frastødende, hvilket vi synes ikke kun kan bakke op om.
2: Ja, man kan vist roligt sige, at det er en meget opsigtsvækkende og foruroligende dokumentar. Vi har ikke selv set nogle af de her videoer, men TV2 har altså kendskab til, at videoerne er blevet solgt på udenlandske hjemmesider.
0: Det er ulækkert, og det er altså bare desværre en konsekvens af den teknologiske udvikling, hvor det er rigtig, rigtig nemt lige at hive et lille kamera op af lommen, og så filme i den retning, hvor man nu ser mennesker, der sidder og tisser.
2: Men lad være med det. For sig selv.
0: Ja, lad være med det. Vi følger naturligvis op på den her historie og taler blandt andet senere på morgen med formanden for Aalborg Karneval, Jeanette Kåre.

0: Homewrecker med Samba. Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
1: Jo, det går egentlig meget godt. Vi har dog stadig lige et par udfordringer, og lad os lige håbe, det er den sidste gang, vi er nødt til lige at fortælle om den her genstand, der stadigvæk skulle ligge ud på E39 i sydgående. Det skulle være mellem sporene, og det skulle være mellem Jørgen C og Jørgen Syd, og vi ved stadigvæk ikke, hvad det er for en genstand, men det er altså ikke sådan en på størrelse med en lastbil eller en elefant. Det er sådan en 40x50 tingest, der ligger mellem køresporene, og det var altså mellem Jørgen C og Jørgen Syd, 31 sydgående. Og så har jeg en melding til jer, der skal et godt stykke længere sydpå. Det kunne jo sagtens være på sådan en fredag. Det er nemlig ved Aarhus Nord, hvor der jo, ja, for det første er masser af vejarbejde i gang, men der er altså opstået et slaghul, og det er ikke bare et almindeligt sådan lille slaghul. Det er et meget stort slaghul på sådan en, ja, en halv kvadratmeter næsten, og det har altså overrasket flere. Der har været spærret kortvej for lige at undersøge og bese den her situation, om det var noget, man akut kunne udbedre, og det er det ikke. Det er noget, man venter til en gang i formiddag, og hvor man så måske spærer igen. Men altså, det giver en del kø, fordi man er nødt til at trække over i venstre vognbane, og det var altså lige ved Aarhus Nord motorvejskrydset, der skal videre sydpå.
0: 70 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde fra vejene. Du kan også holde dig orienteret på dr.dk/trafik.

0: When Love Takes Over, David Guetta og Kelly Rowland fik du her om natten. Til den 25. september sidste år, der blev luftrummet over Aalborg Lufthavn altså lukket i adskillige timer, fordi der var opstillet droner i luftrummet, som man ikke vidste, hvor kom fra. Siden der har informationerne været ret sparsomme, men den her længe ventede redegørelse om dronehændelserne, det bliver altså præsenteret for Folketingets partier i dag. Det fortæller flere kilder til DR.
1: Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kommunikationen har jo været enormt sparsom indtil nu. Hvad håber du særligt at få svar på i dag?
2: Jamen, jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
1: Og hvorfor er det vigtigt, at samfundet og særlig befolkningen i de ramte områder, måske for eksempel i Aalborg, bliver klogere på, hvad der egentlig var, der skete?
2: Jamen, jeg synes, det er endnu meget vigtigt, at vi finder ud af, hvad der er op i ned i den her hændelse. For hvis vi tænker tilbage på, hvordan vores regering kommunikerede omkring det her, ja, så fik vi jo at vide i forbindelse med situationen over København, at der var tale om meget avancerede droner og en meget kapabel aktør. Og det lagde alle jo sammen til, at det var Rusland. Og der var jo også meldinger fra regeringen, som jeg husker rigtigt, var det Mette Frederiksen, der var ude at tale om, at det her, det var ligesom 11. september 2001, hvor USA bliver udsat for massive terrorangreb, og der var en tid før den her dronehændelse, og en tid efter den her dronehændelse. Så retorikken, den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
1: Hvis det så viser sig, at der ikke var droner, hvordan tror du så, det vil lande her i den danske befolkning?
2: Jamen altså, jeg tror da, at man vil være meget, meget forundret over, at man kan tage så meget fejl. Men det er så én ting. Det er jo menneskeligt at tage fejl. Og det her, det skulle jo helst ikke udvikle sig til et eller andet abespil med, at der er nogen, der skal miste deres arbejde. Det her vil være meget bedre, hvis det fører til, at vi lærer om, hvad var det, der gik galt, således at vi kan få indført de rigtige procedurer og købt det rigtige sikkerhedsudstyr, således at næste gang, der er et eller andet, der blinker op i luften, så kan vi lynhurtigt finde ud af, hvad det er, så man kan finde ud af, om man er nødt til at nedlukke en lufthavn eller ej.
1: Dengang der var såkaldte droneobservationer over flere militære anlæg og lufthavne, der virkede man jo til at være uforberedt på at håndtere situationen. Hvad har man lært siden dengang?
2: Nå, men altså, man har jo købt udstyr ind i vildskab, og det har man jo også gjort i rundt omkring i lufthavnene. Københavns Lufthavn har lavet et egentligt dronecenter og er et helt andet sted i dag, end de var dengang. Der er også bedre arbejdsgange mellem, hvem gør hvad, hvornår er det lufthavnene, der har ansvaret, hvornår overgår det til politiet, og hvornår overgår det til forsvaret. Så vi er kommet bedre med henblik på at kunne finde ud af, hvad der sker næste gang, der er noget op i luften, der hvor vi ikke synes, det skal være.
0: Peter Viggo Jacobsen, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig her til sidst i forhold til, jeg står simpelthen og bliver sådan helt bekymret, altså, kan der overhovedet være tale om, alt er jo teorier og hypoteser og så videre, indtil videre i hvert fald, kan der overhovedet være tale om, at der er nogen i den danske stat, som har forsøgt at vildlede befolkningen?
2: Ej, det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig. Jeg tror, at det, der er sket, det er, at man har været utrolig meget op på lakridserne, fordi der var et meget stort EU-topmøde i København ugen efter, og derfor har man nok fået nogle sikkerhedsbriefinger, hvor man ligesom har fået at vide, at man skulle være særlig opmærksom. Og hvis man så går rundt og er særlig opmærksom, og så pludselig ser noget, man ikke ved, hvad er, så er det meget nemt lynhurtigt at komme til at tro, at det er de der droner, man lige er blevet briefet om. Så jeg tror simpelthen, at der er sket nogle menneskelige fejl, og så er et par fjer blevet til flem høns. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at der er nogen, der har forsøgt at føre befolkningen bag lyset, fordi det er simpelthen det dummeste, man kan gøre i Danmark. Sådan noget vil altid blive opdaget, fordi vi er et transparent og demokratisk samfund.
1: Tak fordi du var med her, Peter Viggo Jacobsen, altså lektor ved Forsvarsakademiet.
0: Og du kan få hele historien bag de kaotiske dage i september i dokumentaren Droner over Danmark på DRTV. Ja.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
4: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
3: Jeg er mig selv.

Canadian Bryan Adams må juble efter Canadas 6-0 sejr i nat over Qatar til VM i fodbold. Jeg ved ikke, hvor meget han går op i fodbold, Bryan Adams, men han kan i hvert fald lave popmusik. Det fik du her, Back to You. Og om lidt, der er der nordiske nyheder. Ha' det, darling, det hele værd.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 32 social- og sundhedsassistenter kan i dag kalde sig sygeplejersker.
0: De har gennemført UCN i Jørgens særlige online-uddannelse sideløbende med, at de har passet deres job. Alligevel er de frafaldet mindre end på den klassiske uddannelse til sygeplejerske.
2: Anette Mørk er en af dem, der i dag får sit eksamensbevis som sygeplejerske.
3: Jamen, jeg tror, vi holder ved, fordi vi har den modenhed, vi har, og vi ved, hvad sygeplejen handler om. De unge, de kan jo ikke vide det, hvis ikke de har prøvet det.
0: Frafaldet på uddannelsen har kun været 10%. Det er langt mindre end den klassiske uddannelse til sygeplejerske, hvor 23% typisk dropper ud. Det siger uddannelsesleder Sanne Holm fra UCN i Hjørring.
4: Jeg har en oplevelse af, at de her studerende, som kommer fra en tid som social- og sundhedsassistenter, de har modnet drømmen over nogle år og har ligesom noget mere på spil.
2: Anette Mørk tilmeldte sig studiet for 2,5 år siden efter 16 år som social- og sundhedsassistent.
3: Jamen, det siger mig jo, at det her tilbud skulle have været der for længe siden.
0: Studiet hos UCN Hjørring er det første af sin art i Danmark.
2: Det halter med at følge reglerne for anvendelsen af magt over for voksne borgere med betydelig eller varigt nedsat psykisk funktionsevne i Vesthimmerlands Kommune.
0: Her viser en opgørelse, at der på psykiatri- og handicapområdet sidste år var 24 indberetninger af magtanvendelser, og af dem blev 10 vurderet som ikke tilladte eller ulovlige. Magtanvendelserne kan blandt andet være fastholdelse eller aflåsning af døre.
2: På voksen- og ældreområdet er der lavet 56 registrerede magtanvendelsesskemaer, men kun 5 af dem er sendt videre til vurdering hos myndighederne. Derfor anbefaler administrationen nu et skærpet fokus i 2026 på korrekt praksis.
0: I dag kan man få lov at se køer, får, geder og heste helt tæt på, når Hjørring Dyrskue åbner. Og endnu en gang så er dyrskuet vokset, det fortæller formand Jonas Elsgaard Jensen.
2: Maskiner og erhvervsudstillingen har længe været udsolgt. Der kommer 720 dyr, og campingpladserne til deltagerne, der har dyrene med, er også totalt udsolgt.
5: Hver gang, at der er et landbrug, der forsvinder derud, så er der også en familie, der ikke har relation til landbruget mere. Så dyrskuet er enormt vigtigt i forhold til at have den her kontakt over til lokalbeboeren.
0: Og dyrskuet i år skydes i gang på en uge, hvor danske svineproducenter har holdt krisemøde. Den nye regering vil nemlig stramme kravene til dyrevelfærden for danske svin, og erhvervet bliver blandt andet kritiseret for at give dyrene for lidt plads, udføre systematisk halekupering, fastbinde søer og have ekstrem avl.
2: Og interessen for at være med til Hjørring Dyrskue er måske udtryk for, at mange alligevel gerne vil vise en opbakning til landbruget, siger Jonas Elsgaard Jensen.
5: Det tror jeg helt bestemt, det er. På den anden side af den regering, der er, så er der, skulle der også gerne være et landbrug på den anden side. Så jeg tror egentlig, at folk egentlig søger mod det trygge og det stabile også. Og det her Hjørring Dyrskue jo været i mange år.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Emil, The Minds of 99. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Jeg sagde sol og sommer.
1: Ja.
0: Og så sagde du, du må nok også hellere tilføje varme.
1: Ja, det synes jeg absolut, du skal. Ellers så tror jeg ikke, du rammer overskrifterne for i dag. I hvert fald det, man nok vil lægge mest mærke til. Det nuværende niveau omkring en 15, 16, 17 graders varme har vi altså, og det bliver til meget mere. Vi kan faktisk nok se, at når vi er ude på eftermiddagstimerne, så er der op omkring et niveau, der hedder 27-28 grader de steder her i Nordjylland, hvor det er varmest. Lokalt måske lige en ekstra grad til os, og det begynder altså efterhånden at være et niveau, hvor de fleste her i det her kongerige nok kan blive enige om, at nu er det måske næsten for varmt. Men ikke desto mindre, så er det sådan, det bliver. Hvis du synes, det er for varmt, så er den nordjyske løsning altså nok en tur til Læsø i dag. Der ligger vi omkring de 21 grader, og muligvis også den østjyske kyst, hvor vi nok kan holde sådan et lidt lavere niveau, men overordnet set ikke særlig meget vind, så det er altså bare jævnt fordelt med den her varme. Lidt skyer hister her, der popper op også, men det bliver altså også en dag, der giver mere og mere sol, jo længere vi kommer hen på den, så der er altså virkelig skruet op for sommerstemningen i dag.
0: Og hvordan med weekenden generelt, hvis man har lidt lækre sommerplaner der?
1: Ja, jamen vi har samme temperatur i morgen lørdag, men altså der er lige lidt regn, der kommer ind her i nat. Det er der nok ikke mange op der. Og så er der sandsynligvis også lige en stribe byer, der kommer ind over os i løbet af morgen eftermiddag. Men det er altså ikke noget, der som sådan kommer til at ændre niveauet. Der holder jo som sagt med de her temperaturer sådan helt op mod 30 grader. Så jeg tror overordnet set, det kommer til at føles meget sommerligt. Søndag, der tager vi lige et nyk nedad på temperaturstigen. Der er vi nok omkring en 22-24 grader, når det bliver lunest, men allerede i starten af næste uge igen, der ser det ud til, at vi igen begynder at skrue op for temperaturen.
0: Frem med pølserne og grillkålene.
1: Yes, og så er på med shortsene, godt med vand i vandflasken og solcreme på huden.
0: Sådan, så er vi fuldstændig klar til en lækker sommerweekend. Tak for det, Simon Brix.
1: Velbekomme.

0: Livsforladt med Annika. Johnny Rune, et blik på trafikken.
1: Jamen, vi skal i hvert fald lige til motorvejskrydset, Vendsyssel motorvejskrydset i sydgående retning, og det gælder altså både der, det kører på E39 og E45 fra Frederikshavn motorvejen. Der skulle vivle en præsending rundt sådan nogenlunde midt på, altså tæt på, hvor de to motorveje de mødes, og jeg har godt nok et kamera lige på det her sted, men det er desværre ude af drift, så jeg kan ikke se, om det stadigvæk vivler rundt derude, og hvilken farve og så videre, men jeg tror selvfølgelig på, hvad vi får ind på 70-100-110. Vær så opmærksom på en præsending, som er i gang med en morgenflyvetur.

0: Wake me up before you go-go fik du her fra Wham.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Det er lige præcis, hvad det er, og i dag så starter de politiske forhandlinger om en akutplan for elnettet, fordi der er en massiv kø for at blive koblet på det danske elnet, men ressourcerne er begrænset, og derfor så vil regeringen altså gerne prioritere hårdere.
0: Ja, det er noget med, at vi mangler faktisk cirka 8 gange det hele Danmarks strømforbrug på et år, hvis man skal imødekomme de forespørgsler, der er lige nu på,
2: ja, det er ikke
0: på
2: så
0: strøm.
2: Lidt.
0: Og det er ret meget, faktisk. Men vi giver lidt ekstra strøm til musikken i dag. Dagens DJ Battle tema, det er elektricitet. Vi har fundet numre, bands, som simpelthen ikke ville kunne klare sig uden den her meget, meget livsvigtige strøm og elektroniske vibe.
2: Og mit elektriske bud af en sang, det er en sang med noget af en elektrisk guitar, der bare dur.

0: det er selvfølgelig Coldplays fantastiske nummer Fix You, som jeg håber måske kan fikse den lange kø til elnettet. Er du enig i det, så send en sms til 1212, start med Nord, lav et mellemrum og skriv I for Ida.
1: Sikke da, en overgang du kan, hva'?
0: Ja.
1: Ej, prøv at høre her, venner. Nu er det altså på tide, at vi får bragt et band ind, som er alt for lidt repræsenteret i vores playliste her på P4, men de har altså hjemme lige præcis i den elektroniske genre, og der er masser af tråd, både strømførende tråd og ikke mindst også guitartråd. Prøv bare at høre her.

0: Shall We Be Grateful med Car Park North. Et band, som ved Gud ikke vil kunne undvære strøm, når de er ude og give den gas på diverse scener og festivaler. Og så en lille bitte hint, fordi Car Park North, hvordan er nu vores Car Park, den ser ud i dag? Jo, den er fuld af strømbiler, elbiler. Så derfor så er det da et band, som i al ønskelig.
1: Jeg kan se, du prøver at lave, men den når ikke min.
0: Vi skal have mange flere ladestander, og derfor så skal vi høre Car Park North med Shall We Be Grateful. Er du enig i det, så sender du en sms til 1212, start med at skrive Nord, lave et mellemrum, og så skriver du et M for Mads. Car Park North, Shall We Be Grateful.
1: Eller Fix You med Coldplay, så er det et I for Ida, du skriver i den sms.
0: Vi må lade den bedste vinde, og vi spiller altså det nummer, som får flest stemmer, inden klokken den bliver 8.

0: kaster mig ud i, var det her fra August Højne. Vi har kastet os ud i en DJ-battle, og det går bare super godt. Tusind tak til Heidi fra Hobro blandt andet, som skriver jo det mest naturlige i verden, at mit klart var det bedste bud, nemlig Carpark North med Shall We Be Grateful.
1: Det kan godt være, at du foreløbig har flere sms'er end mig, og vi skal altså lige stemme det sammen her i bussen, for at vi kommer til at høre Coldplay. Men der er også en, der skriver i klart. Så det er ikke kun klart, at det skal være dit bud, Mads. Men altså...
0: Du har stadigvæk mulighed for at påvirke den her afstemning ved at sende sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriver du altså M for Mads, og ikke mindst Carpark North og Shall We Be Grateful. Og det er den sang, der skal repræsentere de her regeringsforhandlinger omkring en akutplan for elnettet i dag, altså elektronisk musik.
1: Er du enig i, at det er i Coldplay med Fix You, så skal vi altså lige samles i bussen en gang og sende en sms til 1212. Start beskeden, man skal nå at lave et i for Ida, så vi ikke skal høre masse spud.
0: Det er bare fordi, du gider tabe.
1: Ja. Måske. Men det er også fordi...
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Jeg skal også lige skynde mig at sige tak til Søren fra Webstrup.
1: Kom nu, vi skal høre Coldplay. Det er nu.

0: It's My Life, No Doubt, og det er åbenbart også mit liv.
1: DJ Battle, kampen om fredagsmusikken.
0: Og bare ikke rigtig helt for tur i den.
2: Ja.
0: I en DJ Battle.
2: Ja.
0: Det er ufatteligt. Men, som en skriver, den mindst dårlige af to irriterende sange, og det synes jeg bare, vi skal hæfte os ved.
2: Men så er det jo din, der er mest dårlig. Og der er jo også nogen, der skriver Coldplay Forever.
0: Ja, og så er der en, der skriver, hjælper det med flere sms'er fra samme nummer? Så er
2: ja,
0: der en, der har skrevet
2: det.
0: Flere sms'er til den samme. Det er ufatteligt, at det sker. Men altså, prøv at høre. Så må jeg jo sige tillykke. Og så vinderen af ugens DJ Battle, som går på elektronisk musik. Det er den her. Og den får du frem til Radioavisen, som vi kan glæde os til at komme frem til efter det her vindernummer fra Coldplay, Fix You.

0: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu er du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
1: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
0: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
1: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
0: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
2: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver et ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
0: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
3: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
0: John Agervig Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
4: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
0: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirt. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
5: Det her af P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Something Just Like This med The Chainsmokers.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Om 20 minutters tid, der åbner Jørgen Dyrskue.
0: Der er fuld gang i den. Det er først lige over middag, at det officielt er indviet med borgmesterbesøg og så videre. Men allerede her for 8:30, ja, så er der flaghejsning, og der er altså også allerede fra klokken 9 bedømmelser af malkeraser. Altså, her snakker vi køer.
2: Ja, der er også bedømmelser af får, og jeg havde jo engang 2 klappeflår, får, Carlos og Snevide. Hvis jeg stadig havde dem, så skulle de da med.
0: Ja, det skulle de da.
2: Det havde været hyggeligt.
0: Havde du husker det rigtigt, du havde også en hest. Du var barn, ikke?
2: Jo.
0: Klokken 17, der bliver der bedste fremtidshest kåret.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså, vi har faktisk stadig den hest.
0: Det er da bare med at komme afsted med den, hvis det er en fremtidshest.
2: Ja.
0: Der er også en guldhoppe og bedste vallak.
2: Ja.
0: Guldhoppe, hvad er det? Nej, undskyld. Goldhoppe.
2: Altså, en hoppe
0: der
2: er jo en
0: så mange fagt. Ja, nå, ja, ja. Jo. Men om det er så en goldhoppe. Ja, der er så mange fagtermer, så jeg bliver fuldstændig skildret ved at stå og læse ned over programmet på Jørgen Dyrskue. Der er så meget, man kan opleve inden for diverse landbrugsaktiviteter, og jeg kender ikke halvdelen af de ting, man kan. Så derfor alt muligt god grund til at komme med et smut til Jørgen og blive klogere på, hvad en fremtidshest er. Hvad er en Goldhoppe.
2: Er det ikke bare en guld? Altså, den bedste
0: hoppe? Det er bare, fordi der står G-O-L-D, så det kan godt være, det er Goldhoppe. Goldhoppe. Hvis nogen ved det, så mød man lige ind i sms'en. Så det er ikke helt så dumt.
2: Ja. Og så kan man jo så tage til Jørgen Dyrskue ellers og opleve alle de her fantastiske arrangementer, som jo også jo foregår i dag og i morgen.
0: Vi skal smut fra de danske landbrugsraser og direkte over i en zoologisk have. Dem synger Shakira her. Sue, godmorgen og velkommen til Dyrskue.
2: Godmorgen.

0: Shakira med Sue, og Ida, vil du gøre os alle sammen klogere på en goldhoppe?
1: Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan. Jeg har spurgt hestenettet.dk.
0: Hvor man jo mener, at det skulle være svaret.
1: Ja, og der har været en heftig diskussion i det skønne år 2002 om, hvad en goldhoppe er. Der er forskellige bud. Det må, altså, der er nogen, der siger, at goldhoppen slet ikke kan komme i fol, eller du ved, blive gravid. Få et føl. Ja, præcis. Og så er der nogen, der bare mener, at det er bare en, der ikke har et føl ved sin side. Andre, der mener, at den skulle være steril.
0: Okay.
1: Der er mange bud. Ja. Jeg ved det ikke.
0: Nej, og det, der, Jørgen Dyrskues hjemmeside melder heller ikke noget om det, så vi er simpelthen på herrens mark. Hvis du ved, hvad en goldhoppe er, vi ved ikke engang, om det er sådan, man udtaler det. G-O-L-D.
1: Det tror jeg, det er. Jeg tror i hvert fald ikke, det er gold,
0: nej, det
1: som
0: tror jeg
1: vi var ude i til start.
0: Der bliver kåret en goldhoppe kl. 17 i dag, og vi vil, undskyld lidt tidligere, men vi vil bare gerne vide, hvad det er, fordi vi ved ikke ret meget om heste, og derfor kunne vi altså godt tænke os lige på sms'en. 12-12 sammen med at skrive Nord, fortæl os, hvad en goldhoppe det er, som vi kan opleve på Jørgen Dyrskue senere i dag. Puha, Johnny Krone, vi skal direkte i trafikken og se, hvad vi kan opleve der.
2: Altså, nu har jeg jo haft en hest, jo.
0: Og, ved du det?
2: Ja, altså i hvert fald det, som jeg ved, der er det en goldhoppe. Det er simpelthen en hoppe, der ikke er drægtig. Og så var jeg også lige ind og lige at tjekke, hvad AI siger. Det, og som heller ikke har et føl ved sig, altså som er plejemor på en eller anden måde. Det er i hvert fald min ringe viden om, hvad hester er. Ja, jeg har faktisk gået på rideskole også.
1: Men har det noget at gøre med, at den er steril? Kloge Johnny.
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej, okay, godt.
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, vi kan fortsætte at spørge virkelig eksperter. Vi kan jo prøve at ringe til Lucky Luke, måske, og spørge. Men det er jo en jolly jumper, han har. Det er jo en hængst eller noget, ikke? Han ved det.
0: Nå. Trafik.
2: Ja, men det er stille og roligt ude, og jeg tror ikke, den her præsending er derude længere. Jeg kan i hvert fald ikke se den på mit webkamera, eller det, som jeg låner. Den lå tidligere lige ved sammenflætningen af de to nordjyske motorveje, altså E39 og E45 i Sydgående. Jeg kan ikke se, at den er der mere. Men jeg vil godt lige nævne endnu en gang, at hvis du i løbet af dagen, det behøver ikke kun være her inden for den næste halve time, skal syd på E45, skal ned til Aarhus, eller måske længere hen til Fredericia, så vil jeg opmærksom på, at der er det her store slaghul ved Aarhus Nord motorvejskrydset. Jeg har nævnt det tidligere. Det er ikke et almindeligt slaghul. Det er et ret stort, simpelthen kæmpestort slaghul på sådan en halv kvadratmeter. Og om man spærer af i løbet af formiddagen for at gøre noget, det ved jeg ikke. Men der har været eksperter ud og kigge på det og sige, at vi kan ikke gøre noget akut i hvert fald. Men 50 km i timen er der på stedet. Ikke fordi det genererer sådan noget kø og ekstra kø tid sådan en masse, men vær opmærksom på det, så du ikke drøner i, og især hvis du kører på motorcykel.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde til Johnny Krone og trafikken. Og 12-12, det er jo sms-nummeret, du skriver til, og hvis du lige starter med at skrive Nord, så stryger den direkte ind i vores indbakke. Og når du så har skrevet det her Nord, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, gå hjælp med, hvad det er, vi kan opleve 15:40 på Jørgen Dyrskue, nemlig hvad en goldhop er.

0: En som dig, back to back. Vi har verdens bedste lytter, Ida. Det har vi altså bare. Vi har fået 3 sms'er, som alle sammen giver svar på, hvad en... Ja, vi får undkøbet også udtalen. Gulvhoppe.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja, en gulvhoppe eller en gulvko udtales i Vendsyssel som gulv eller gulv. Den er ikke lakterende, det vil sige, den giver ikke mælk. Det kan godt være drægtig med, eller med... den kan godt være drægtig med, uden føl eller kald, den giver mælk. Det forstår jeg ikke. For mælkekøerne, så er det barselsårlovene. Som det, ja. Jeg tror lige, vi vender tilbage til den, fordi jeg kan mærke, at vi skal være helt skarpe på, når vi giver et svar videre, for det er så stadigvæk forvirrende. Vi skal til noget fuldstændig andet end mælkekøer og dyreskue i Hjørring, fordi vi skal sige hurra for 32 nordjyske sociale sundhedsassistenter, som i dag kan kalde sig sygeplejersker. De har bestået den afsluttende eksamen efter 2,5 års online studier, blandt andet i hvert fald. Der er også noget af det, som har været fysisk fremmøde. Stort set alle har gennemført, og det er der altså en grund til, siger Annette Mørk fra Brønderslev. Hun har selv 16 års erfaring som social- og sundhedsassistent.
2: Vi har været ude på arbejdsmarkedet i mange år. Vi ved godt, hvad det handler om. Vi får ikke et chok, når vi kommer ud i vores praktik. Vi får måske lidt et akademisk chok, fordi at vi skal sidde med nogle opgaver, vi ikke er vant til. Vi skal formulere os på nogle andre måder skriftligt, som vi ikke er vant til. Vi ved, hvad vi går ind til. Det tror jeg, det er pointen.
1: Godmorgen, Sanne Holm, uddannelsesleder på Professionshøjskolen i Hjørring og Thisted. Frafaldet på den sådan almindelige sygeplejerske uddannelse, altså den, hvor man hele tiden møder fysisk op i Nordjylland, er der typisk 43% frafald på. På den her hovedsageligt online uddannelse er der kun 10%, der er stoppet før tid. Hvordan kan det være?
3: Ja, godmorgen. Ja, det er heldigvis ikke 43%, men 23%, der falder fra på det, vi kalder den ordinære sygeplejerskeuddannelse.
1: Jeg beklager, at vi sagde 43.
3: Det er 23. Ja, det gør ikke noget. Ja, det er heldigvis ikke 43. Jeg er enig med Annette i, at der kan være noget, der handler om erfaring. Altså, at man ved, hvad det er, man uddanner sig til fra starten af. Jeg tror også, at de studerende, som har søgt ind på det her forløb her, de har noget andet og mere på spil end de ordinære studerende. Altså, og det er et meget velovervejet valg at søge ind her. Det er jo noget, der har krævet, at de har klappet det af derhjemme, og de har lavet aftaler med deres arbejdsgiver og sådan noget. Så de er måske sådan forpligtet på en lidt anden måde.
1: Og hvordan kan I se, at de ligesom kommer igennem uddannelsen på en anden måde i forhold til den mere traditionelle sygeplejerske uddannelse?
3: Vi har jo lavet et helt nyt forløb, så man kan sige, for os har det også været en spændende udfordring. Fordi de er kun på skolebænken, kan man sige, 2 dage om ugen, og resten det foregår online. Noget som selvstudie og noget i grupper og sådan noget. Og det har vi jo gjort for, at de kunne bevare deres kontakt til arbejdsmarkedet, mens de studerede. Så det har været spændende for os, og det har været en lærerig rejse for dem, tror jeg. Jeg kan høre, at de begge to siger, både Trine og Annette, som jeg har haft igennem her i dag, siger, at det er en anden måde, og altså, det er nyt for dem at være studerende. Og det er det, som vi har haft fokus på. At de skulle gå fra at være assistenter til at blive sygeplejersker og hæve deres refleksionsniveau, og det er jo en videreuddannelse for dem.
1: Der er 32 studerende på den her uddannelse, som så bliver færdige i dag. Det kan jo i det store billede ikke lyde af så meget. Hvis det er sådan en genial løsning at have meget undervisning online, hvorfor er der så ikke flere studerende på uddannelsen?
3: Jamen det er et godt spørgsmål. Altså vi er åbne for, at flere søger ind. Men altså som sagt, så tror jeg, at altså det er jo en krævende uddannelse. Lige så krævende som man kan sige det ordinære sygeplejerskeuddannelsesforløb. Det er et fuldtidsstudie, det er det karakteriseret som. Og det er den samme uddannelse, de får. Den samme studieordning, de bliver uddannet under. Så der er de samme krav til dem, som der er til de andre studerende. Og det er jo... Altså, det er hårdt, når man skal arbejde ved siden af, og man i øvrigt ikke har erfaring med at studere. Så måske kan det afholde nogen. Det ved jeg ikke. Ja.
1: Tak fordi du var med her, Sanne Holm, uddannelsesleder på Professionshøjskolen i Hjørring og Thisted.
3: Ja, yes, selv tak.
0: Og det første hold er siden blevet fulgt op af yderligere 2 hold, og i øjeblikket så er 80 andre studerende i gang med den her online uddannelse som sygeplejerske. Det er ikke

0: P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Thisted Landevej, hovedvejen rute 11 omkring Birkelse, og det gælder altså i begge kørselsretninger. Der er desværre sket et uheld med en grisetransport, som ja, så vidt vi forstår er væltet, og der er altså grise, der drøner rundt i området på kryds og tværs, så derfor så bliver der spærret, der er jo praktisk talt spærret, og det er tæt ved restepladsen, altså ud for byen Birkelse på Thisted Landevej. Der kan du hoppe ind på igennem Birkelse by, eller hvis du kender andre veje. I hvert fald så er der spærret på rute 11 Thisted Landevej.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
6: Og så skal vi altså lige have lukket den fuldstændig. Inden goldhoppe har vi fået en forklaring på. Det er noget, man kan opleve 15-40 dage på Jørgen Dyrskue. Dyrlægen har skrevet til os, hej med jer. Goldhoppe, det er en ikke det rigtige hoppe. I dyrskuesammenhæng sikkert også uden føl. Og det er der altså også både bundemandens kone og hestepige, som er på vej til dyrskue, som skriver. Og så altså også en, Helle Thomsen, som selv udstillede Shetland hopper i flere år som goldhopper. Ja.
7: Tak for opklaringen.
6: Tak for opklaringen. Så kan jeg sove roligt i nat. Gudske tak og lov. Der er nyheder fra Nordjylland lige om et øjeblik. Først den her Empire of the Sun, noget vi får masser af i dag og de kommende dage. Walking on a Dream.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Var der fjendtlige droner over Aalborg Lufthavn og flere andre af landets lufthavne natten til den 25. september sidste år?
0: Luftrummet over den nordjyske lufthavn og flyvestationen var dengang lukket i adskillige timer, og i dag kommer så den længe ventede redegørelse om de her dronehændelser. Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen håber at få svar på helt centrale spørgsmål i rapporten.
3: Jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner, så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
2: Siden hændelserne i efteråret er Lufthavns beredskaber overfor droner blevet styrket, mener Peter Viggo Jacobsen.
3: Man har jo købt udstyr ind i vildskab, og det har man jo også gjort i rundt omkring i lufthavnene. Der er også bedre arbejdsgange mellem, hvem gør hvad, hvornår er det lufthavnene, der har ansvaret, hvornår overgår det til politiet, og hvornår overgår det til forsvaret.
0: Droneredegørelsen præsenteres for Folketingets partier i formiddag.
2: Der er rift om nordjyske social- og sundhedsassistenter, der læser videre til sygeplejerske.
0: 32 studerende får i dag deres eksamensbevis efter 2,5 års online-studie, og samtlige har fået tilbudt job. Det fortæller uddannelsesleder Sanne Holm fra Professionshøjskolen UCN i Hjørring.
4: Vi oplever jo, at rigtig mange af vores studerende lander et job, mens de er i den sidste praktik, eller mens de skriver deres bachelorprojekt. Så dem, der ikke har et arbejde, når vi dimitterer dem i dag, det er et valg, de har truffet. Altså, de har ventet med at søge arbejde.
2: De studerende har alle erfaring med at arbejde i sundhedsvæsenet, og det har betydning, siger Annette Mørk, der har arbejdet som sosu i 16 år, inden hun begyndte at læse til sygeplejerske.
5: Jeg har aldrig været i tvivl om, at de vil have os alle sammen. Altså, vi kommer med en enorm livserfaring, og al det praksiserfaring, vi har fået gennem tiden, om det har været fra plejehjem eller fra sygehus eller hvad det er, den kan man jo ikke tage fra os.
0: Online-uddannelsen i Hjørring er den første af sin slags i Danmark.
2: Regeringens nye økonomiaftale med kommunerne skal give mere velfærd til borgerne i blandt andet Nordjylland. Men selvom kommunerne får 3,3 milliarder kroner ekstra til servicerammen, så kan de nordjyske kommuner stadig risikere at halte bagefter, det siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
0: Den ældre del af befolkningen stiger i Nordjylland, som også er den landsdel, hvor man forventer det største fald i personer i den arbejdsdygtige alder. Derfor kan aftalen være utilstrækkelig her, siger Steffen Damsgaard. Til gengæld er det positivt, at særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner er forhøjet til 1 milliard kroner.
2: En hel del sol på den her fredag til os i Nordjylland mellem 21 og 26 graders varme.

P4 Trafik, og vi skal gentage, at der er spærret for trafikken i begge kørselsretninger på Thisted Landevej rute 11, og det er der ud for byen Birkelse, og det er tæt ved den rasteplads, der ligger på begge sider af kørselsretningen. Det er på grund af en svinetransport, så vidt vi forstår, er væltet. I hvert fald så løber der forvirrede grise rundt, man prøver at indfange, og der er en masse tumult i området. Derfor er der altså helt spærret på ubestemt tid, og det er ud for Birkelse på hovedvejen rute 11, altså Thisted Landevej.

0: One Republic. Nu skal du få titlen på den. Love Runs Out. Det var bare det.
1: Okay.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er fordi, jeg er travlt med at kigge ind på DR.dk og lige få udvalgt dagens tre historier, som jeg har pillet lidt ved i rubrikkerne. Og spørgsmålet er jo som altid, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag mine clickbaitificerede rubrikker.
1: Mm. Giv det skud, ja.
2: Nummer 1.
0: Hasta la vista, baby. Salung, bitte.
1: Turister. Ja, det er noget med fart. Bøder.
0: Det er det nemlig.
1: Og fartkontroller.
0: Ja, det er jo både turister, men det er jo også udenlandske lastbilchauffører og andre, som kører under fremmed flag, om man vil. De gør jo også en gang imellem det, at de overskrider fartgrænserne. Og så er det altså, det bare har været sindssygt svært for politiet at få opsøgt de her fartsyndere og rent faktisk få indkasseret de bøder, som bliver udskrevet. Og man har faktisk helt indtil 2024 nærmest bare henlagt sagerne med det samme, når man så, at det var en udenlandsk bilist eller chauffør, som havde overtrådt fartgrænserne. Men nu bliver det altså nemmere. Nu er det blevet nemmere at få fulgt sagerne til dørs, og man har altså fået hentet 41 millioner kroner plus det løse i løbet af det seneste halvandet år hjem i fartbøder fra udenlandske fartsyndere. Så det er sådan set meget godt.
2: Nummer 2.
0: Konen brækkede benet, men vinkede til publikum.
1: En, der har brækket benet. Er det noget med VM?
0: Ja. Og så kan det godt være, at udtalen af kone måske ikke er nødvendigvis fuldstændig korrekt. Men lad os sige, jo, du fik den. Fordi vi skal til VM, og vi skal desværre til Canadas ellers fantastiske storsejr over Qatar i nat. Men undervejs, så måtte Canadas Ismaël Koné, tror jeg faktisk, han hedder. Mm. Han fik en ordentlig tackling i anden halvleg, og han brækkede altså benet. Og ifølge tilskuere og ikke mindst trænerstab, som var nærmest lige ved siden af, hvor det skete, så kunne man simpelthen høre benet brække. Og det var en forfærdelig lyd, og derfor så skulle holdet også lige samle sig efter det her forfærdelige benbrud. Han vinkede dog til publikum, den her Koné, da han blev hentet ud af banen og havde altså fremragende overskud. Jeg ved ikke, om han har fået et eller andet meget, meget hurtigvirkende morfin inde på banen under behandlingen, men i hvert fald så fik han benet fikseret og kom op på en borger af sted, så vinkede han ellers bare ud til publikum. Kæmpe overskud.
1: Hold da op, ja.
2: Nummer 3.
0: Opfordring til alle. Stop fuck-ups på grillen.
1: Det handler om, at man skal huske at grille grøntsager. Er det ikke noget med det?
0: Jo, både og. Man skal i hvert fald huske det grønne, men det er ikke ligegyldigt, hvordan man griller det grønne, fordi alle har måske prøvet at få sådan en rigtig sveden asparges eller en meget, meget skamgrillet portobello-svamp med lidt ost på, eller sådan noget, fra grillen. Og det er altså bare, det er kilde til så meget dumt og dårligt og trist, når danskerne de putter grøntsager på grillen. Det kan smage fuldstændig forrygende, men man skal altså vide, hvordan man gør, når man griller grøntsager. Det er der en rigtig, rigtig god guide til inde på DR.dk, hvor en ekspert også lige kommer med sine grønne favoritter til grillen.
1: Okay, en cliffhanger.
0: Ja, tak.
1: Så skal jeg da lige nå tjekke ud.
0: Ja, tak. Jamen, ved du hvad, du fik næsten dem alle sammen.
1: Ja, det gjorde jeg.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Og så skal vi tilbage til den væltede grisetransport, Johnny Krone.
1: Ja, altså, den er simpelthen væltet om på siden, og det er på Thisted Landevej, rute 11, og det er lige ud for, for Birkelse. Og vi har selvfølgelig fået mange opkald, og vi har talt med flere om, hvad der er op og ned i den her situation. Og det er jo altså ikke bare lige en lastbil, man lige får rejst op. Plus, at man skal jo have indfanget de her grise, som, ja, som stadigvæk kan løbe rundt. Så det er sådan lidt et hektisk miljø, der er lige der omkring. Så det er til de næste. Det er mange timer, det gætter jeg på, hvor der altså er spærret for trafikken i begge retninger. Jeg har også talt med lokale kyndige, som kender Birkelse og siger, at man kan godt komme ind også med større køretøjer igennem Birkelse by. Men altså, det er klart, hvis man ikke får styr på det inden eftermiddags trafikken på sådan en fredag, som starter noget tidligere, ja, så kan der så altså godt opstå noget køkørsel. Der er også en smule kø i begge retninger lige nu.
0: 70 110 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde til trafikken.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Og så skal vi til lidt noget andet, fordi i en ny dokumentar på TV2 kan man se, hvordan videoer af tissende kvinder fra blandt andet Aalborg Karneval bliver delt og solgt på nettet. Ifølge programmet er det ukendte gerningspersoner, der har filmet særligt kvinder, når de har sat sig på hug i en baggård eller i et buskads, og videoerne er jo så blevet solgt for op mod et par hundrede kroner.
0: Christine, du står lige nu sammen med Jeanette Kåre, som er udviklingschef i Aalborg Karneval.
4: Og et af de steder, man kan se i dokumentaren, at der er lavet de her skjulte optagelser, det er lige herovre i baggården bag Netto på Vesterbro. Jeanette Kåre, hvad tænkte du, da du så de her videoer af jeres udklædte gæster?
5: Jamen, man er fuldstændig rystet. Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd. Jeg har ikke engang selv fantasi til at se, hvorfor skulle man lave de her videoer og have lyst til at se dem. Altså, jeg bliver fuldstændig dybt chokeret.
4: Ifølge dokumentaren, så er det noget, der går lang tid tilbage. Der er optagelser helt fra 2016. Hvor meget har I hørt om det her inden dokumentaren?
5: Jamen, altså, jeg har desværre ikke hørt om det før. Det er ikke et sted, jeg plejer at befinde mig. Jeg er jo dybt rystet over det, fordi man kan jo sige, når det er noget, der har eksisteret så lang tid, så er det jo tilbagevendende. Så er det jo nogen, der spekulerer i det her. Så er det jo, fordi der er nogen, der tjener rigtig gode penge på det her. Det synes jeg er decideret klamt, og jeg har næsten ikke... Det har jeg faktisk svært ved at forholde mig til, hvorfor der er nogen, der har lyst til at se på.
4: Ja, fordi det er jo tissende kvinder her fra karneval. Det er også, som du selv siger, efter du har set dokumentaren, det er også kvinder, der bukker sig ind over en køledisk. Det er fra omklædningsrum. Hvad kan I gøre ved det her som karneval?
5: Jamen, altså, som jeg også sagde til TV2, altså, man kan sige, det er jo ikke mig, der skal i gang sætte nødvendigvis et tiltag for det her, men vi skal samarbejde med nogen, der ved, hvordan er det, man fanger sådan nogle kriminelle. Det er dybt kriminelt at udstille andre offentligt, og det skal vi samarbejde med nogen omkring, for eksempel politiet, ikke også? Jeg er udviklingschef for et karneval. Jeg er vant til at lave oplevelser, sjove oplevelser for folk, men det er klart, vi er nødt til at have det her i fokus, så vi kommer til at appellere igen til vores gæster, at de skal tisse på, at jeg anbefaler mig at tage toiletterne. Men selv der var der jo, havde de jo også set foranstaltninger. Så altså, der er også nødt til at sige, at det her kommer jo op, fordi vi også er nødt til at have en samtale af, hvordan er det, vi bevæger os i det offentlige rum. Og det når ned til køledisken, hvor man også tager et stykke kød op af fryseren, og så kan man blive filmet, fordi man har en sexy ass. Så synes jeg altså, så begynder det ligesom at være der, hvor så er vi måske også nødt til at tage en snak om, hvordan er det, vi opfører os i det offentlige rum. Og hvor går den der grænse? Vi har en form for ytringsfrihed. Men det her, det man må ligesom ikke udstille andre.
4: Ser du det her en risiko for, at det kan få en negativ betydning for karneval?
5: Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror da klart, det er noget, vi skal arbejde på. Det er jo igen, Aalborg Karneval er jo en storskala event, det er en mega event, og det vil komme til at tiltrække nogle af de her ting. Det tiltrækker rigtig, rigtig mange mennesker, som normalt har en virkelig dejlig oplevelse. Vi oplever jo, at ca. 49% af vores gæster kommer udefra. Vi har 100.000 mennesker i gaderne, der har en fest den dag. Vi oplever også, at de normalt opfører sig rigtig godt, og at vi ser har rigtig mange slagsmål og nogen, der overfalder hinanden, netop fordi de er klædt ud og har det sjovt. Så kan man sige, så synes jeg, at det her det er en bagside af medaljen, at der er nogen, der ligefrem begynder at tjene penge på at optage de her meget obskurte videoer.
4: Og så skal det jo siges, at de her videoer, jamen de er jo angiveligt optaget ved, at der har ligget et kamera i en coladåse eller i en juicekarton, altså ikke et menneske, der har stået bag en busker og filmet.
0: TV2-dokumentaren hedder Jagten på Creeps, og viser altså, at der bliver solgt optagelser af nøgne kvinder fra blandt andet Omklædningsrum og Roskilde Festival, og som vi hører det her, altså også fra Aalborg Karneval.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Vi nærmer os en radioavis, og frem til den får du den her Material Lover med Shanna Spiro.

0: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage, men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
1: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
0: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål for landets forsvarsordfører netop nu, måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
2: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
3: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
4: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
0: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
4: Jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
0: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
5: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strøm inden selv.
0: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
5: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Koch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
0: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system, Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sarah Larsson med Lush Live.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Jeg må bare sige, da jeg fik fri i går, der strøg jeg lige hjem i min sofa ind foran fjerneren.
0: Ja, for der var noget, du skulle se, kan jeg forstå, som jeg simpelthen ikke har fulgt så meget med i. Folk i min nærhed har fulgt meget med og har talt rigtig meget om det. At uanset hvor jeg kommer hen her i det nordjyske, så er der blevet talt om Bachelorette.
2: Ja, det fantastiske reality-program ved vores kære kollegaer over på TV2. Og i går var det sidste afsnit jo i hvert fald fra sydpå, hvor de var. Jeg mener, det var Italien, måske Sicilien faktisk, for at være helt præcis. Hvor der altså blev uddelt den sidste rose. Og hvis ikke man har hørt det endnu, så luk lige ørerne. Eller set det endnu. Fordi Mie, hun fik selvfølgelig sin Adam. Hvor er det dejligt.
0: Mie og Adam.
2: Mie og Adam.
0: Nu har vi sagt det.
2: Ja.
0: Nu er det ude.
2: Og for nogle afsnit siden, der stod det jo klart, at Sofie fik sin Laurits. Nu bliver det jo virkelig interessant. På tirsdag, mener jeg, det er, hvor de laver et opfølgende afsnit om, hvordan det nu er gået, efter de er kommet hjem. Om de stadig er sammen den dag i dag. De må jo ikke afsløre det på deres egen sociale medier indtil da.
0: Altså, Ekstrabladet er jo allerede ude med en sådan går det parne i dag. Men jeg ved faktisk ikke helt, hvor meget man rent faktisk får at vide i de her artikler. Fordi det er åbenbart noget med, at man først rigtig ved det i det her afsnit, der kommer.
2: Jeg kunne forestille mig, at det er noget med nogle spekulationer, og den slags findes i høj grad også inde på Reddit, må jeg bare skrive under på. Det er meget interessant og sjovt at følge med i, synes jeg.
0: Men der blev altså sat punktum for årets sommerromance, altså Bachelorette over på TV2, som du jo bare kan tune ind på og få set eller genset, hvis ikke du lige har fået fulgt med og fulgt op på den. Jeg tror ikke helt, jeg overgår. Jeg tror, jeg vil se noget af det andet lækre sommer-TV, som er inde på DRTV.
2: Du går glip af noget.
0: Ja, men jeg ved det godt, men jeg kan ikke mere datingprogram nu.
2: Fair nok.

0: Det her, det var Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Hold da op, det går godt med at udtale musiknavnet i dag, men det er godt, det snart er weekend. Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektis. Vi skal en tur i trafikken.
1: Ja, lad os lige tage ud på rute 11 mellem Fjerritslev og Aalborg. Der er nemlig en grisetransport, der er væltet på Thisted Landevej lige uden for Birkelse. Så det spærrer lige nu det meste af vejen og giver altså lidt kaos i området, fordi nogle af de her grise, de er undsluppet. Vi har fået en del opkald om, at man godt lige kan køre igennem Birkelse, men lige nu er der altså en del kø på strækningen, så derfor skal du forvente ekstra køretid. Det var til jer på rute 11, hvor en grisetransport er væltet, og altså derfor spærrer rute 11 uden for Birkelse.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Der mangler strøm flere steder i Danmark, blandt andet også i Vendsyssel, og det vil regeringen gøre noget ved. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, hun har indkaldt til de første forhandlinger om en akutplan for elnettet her i Danmark, og det sker altså i dag kl. 13.30 i Klimaministeriet.
3: God formiddag, Michael Vendelbo Pedersen, direktør i virksomhedsforeningen Erhverv Jørgen. 36 projekter i Vendsyssel venter lige nu på at blive koblet på elnettet. Hvad håber du, at der kommer ud af de her akutte forhandlinger?
4: Jamen, jeg håber, der kommer det ud af det, at de sætter action bag de ord. Der bliver snakket rigtig meget på folkemødet i Bornholm fra de forskellige politikere om noget opprioritering og noget hurtig igangsætning af enkelte projekter. Det håber jeg virkelig, at de får trumfet igennem.
3: Der er mange typer virksomheder, der står i kø for at få strøm, blandt andet de omdiskuterede datacentre. Hvad er vigtigst at prioritere først?
4: Det er ikke nødvendigvis i min optik datacenteren, der er vigtigt. Vi har alle mulige produktionsvirksomheder og investeringer, som tæller meget ind den grønne omstilling, især heroppe i Vendsyssel og Nordjylland. Det synes jeg simpelthen er nogen af det, man skal prioritere højst og først.
3: Så hvor vigtigt er det, at det går stærkt, det her ifølge dig?
4: Jamen, det, der skal til at debatteres nu, det er jo netop beslutningerne, og der er det sindssygt vigtigt, at det kommer til at gå stærkt. Fra beslutninger bliver taget, og så til at vi er effektivt ud i virkeligheden, der kan gå op til 8-10 år, så beslutninger, de skal tages i et hastigt tempo.
3: Og hvad bliver konsekvensen, hvis ikke der bliver skruet op for strømmen i Vendsyssel?
4: Jamen, konsekvensen kan blive stor. Det ene er lige nu, så oplever man jo noget mangel på noget arbejdskraft og noget lidt tilbageholdenhed med noget investering, noget risikovillig investering. I et område, som ikke har et udbygget elnet. Og over tid, jamen, så kan det simpelthen være en landsdel, som bliver lidt fragmenteret af befolkningen og udviklingen.
0: Noget af det, der er på tegnebrættet op til de her forhandlinger, det er at prøve at få opdelt de forskellige grupper af de strømkrævende, altså for eksempel virksomheder, opdelt dem i forskellige kategorier, også i forhold til private, hvor nu der er det hele faktisk nærmest ligestillet. Hvis man skulle til at prioritere, hvad vil du så mene, man skulle prioritere højst i forhold til at få strøm?
4: Jamen, nu er jeg selvfølgelig fra en erhvervsforening, så jeg hælder jo til den tid, men de hænger jo sammen. For man prioriteret erhvervslivet, så er der arbejdspladser, og der arbejdspladser, så er der bosætning. Og på den måde bliver de private også prioriteret.
0: Det sagde altså Michael Vendelbo Pedersen, direktør i Erhverv Jørgen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak.
0: Og vi følger naturligvis med i de her forhandlinger omkring elnettet og en akutplan hertil. Du kan følge det med mere med inde på dr.dk.

0: Hung Up fik du her fra Madonna, og så skal vi måske lige advare lidt om lidt ubehagelige baggrundslyde, fordi vi skal et smut ud på vejene, hvor der altså er sket noget ret alvorligt her til formiddag.
1: Ja, det er på rute 11, Thisted Landevej ved Birkelse, hvor der er spærret i begge retninger. Christine, du er derude.
2: Og jeg er netop ankommet, og det er jo lige en lille omvej, man skal på, hvis man havde tænkt sig, at man skulle køre den sædvanlige vej af hovedvej 11, der er spærret ind fra Åbybro, og så skal man lige på en lille omvej. Og det er godt, man ikke kan komme herud, fordi det er et trælsyn derude. Det er en lastbil, der er væltet. Der er grise, der skriger. Der ligger grise, der er blod over det hele. Det er voldsomt syn. Der bliver arbejdet på fuld tryk med at få reddet de grise, der kan reddes. Og der er altså en brandbil her. Der er folk, der sidder oppe i taget af den her væltede lastbil. Der er masser af beredskabsfolk, der og der lugter af grise her også. Nu er der en gris, der løber fra. Nogle af de her, de forsøger at skærme dem med nogle stiger, der er lagt ned på langt, sådan så at man har styr på, hvor de her grise de løber hen. Og når de løber herfra, så kommer der altså noget af en hørm af grise. Så vejdirektoratet forventer jo, at vejen først bliver åbnet igen ved 11-tiden. Og som jeg ser det her tæt på, så kan det også godt se ud, som om det kommer til at tage noget tid.
0: Ja, vi har altså Christine på stedet, som følger situationen, og vi skal nok opdatere dig løbende i forhold til trafiksituationen i området her på B4. Du er selvfølgelig også inde på dr.dk/trafik.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Og så er der Thomas Helmi i din radio frem mod de nordiske nyheder. Gotta get away. Hold da op. Det er godt, det er weekend snart. Gotta get away from you hedder sangen, som jeg udtalte næsten til perfektion her i andet forsøg. Sådan er det.
1: Den kunne godt hedde det. Fra første forsøg.
0: Gotta get away from you.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En krisetransport er væltet på strækningen mellem Åby og Arnsminde uden for Birkelse.
0: Krisetransporten kørte med ca. 190 grise, og Christina, du er på stedet.
3: En del af grisene er lige nu ved at blive sat over i en anden lastbil, som er kommet for at tage dem med, som har klaret det her væltede, den her væltede lastbil. Nogle af dem er desværre også blevet aflivet af dyrlæger, som er her på stedet. Der bliver arbejdet på fuld tryk for at få grisene ud af den her transport, som jo altså ligger på siden, og det gør, at hele vejen er spærret i begge retninger. Man kan se på skiltene her uden for Birkelse, at lastbilen har været nede og ramme skiltene og nede og ramme og grøften her, og som sagt, så er der altså fuldt tryk med at få grisene ud. Der er både naboer og andre lastbilchauffører og andre chauffører, der holder i kø her, der er kommet for at hjælpe med at lede de her grise den rigtige vej, så dem, der overlevede uheldet, de kan komme godt videre.
0: Ja, på grund af uheldet, så er vejen, som Christine også fik nævnt her, vejen blevet spærret fra rundkørslen ved Åbybro mod Birkelse, så da krigstransporten spærrer vejbanen. Man forventer først at åbne vejen igen efter klokken 12, og det er altså rute 11 Thisted Landevej.
2: Det er dybt rystende af den slags optagelser. Sådan reagerer udviklingschef for Aalborg Karneval, Jeanette Kåre, på en ny dokumentar fra TV2, der viser, hvordan videoer af tissende kvinder fra blandt andet karnevalet i Aalborg bliver delt og solgt på nettet.
4: Man er fuldstændig rystet. Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd. Jeg har ikke engang selv fantasi til at se, hvorfor skulle man lave de her videoer og have lyst til at se dem.
0: Ifølge udsendelsen så er det ukendte gerningspersoner, som har filmet særligt kvinder, når de har sat sig på hug i en baggård eller i et buskads, og video er så blevet solgt for op mod et par hundrede kroner.
4: Når det er noget, der har eksisteret så lang tid, så er det jo tilbagevendende. Så er det jo nogen, der spekulerer i det her. Så er det jo, fordi der er nogen, der tjener rigtig gode penge på det her. Det synes jeg er decideret klamt.
2: Aalborg Karneval vil intensivere samarbejdet med Nordjyllands politi om problematikken, siger Jeanette Kåre.
4: Det er klart, vi er nødt til at have det her i fokus, så vi kommer til at appellere igen til vores gæster, at de skal tisse på, at de har anbefalt mig at tage toiletterne. Men selv der var der jo, havde de jo også set foranstaltninger. Så altså, der er også nødt til at sige, at det her kommer jo op, fordi vi også er nødt til at have en samtale af, hvordan er det, vi bevæger os i det offentlige rum.
0: TV2-dokumentaren hedder Jagten på Creeps og viser, at der også bliver solgt optagelser af nøgne kvinder fra blandt andet omklædningsrum og fra Roskilde Festival.
2: Jørgen Dyrskue er åbnet her til morgen, og endnu en gang er Dyrskue vokset, fortæller formand Jens Elitskov Jensen. Maskiner og erhvervsudstillingen har været udsolgt, og der kommer 720 dyr, og campingpladserne til deltagerne, der har dyrene med, er også totalt udsolgt.
0: Dyrskue skydes i gang på en uge, hvor danske svineproducenter har holdt krisemøde, og interessen for at være med til Jørgen Dyrskue er måske udtryk for, at mange alligevel gerne vil vise en opbakning til landbruget, siger altså Jonas Elitskov Jensen.
2: Først skyder mest tørt, men det klarer efterhånden op med nogen sol. Temperaturerne de ligger mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind omkring syd senere fra forskellige retninger.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims, og så skal vi direkte tilbage på rute... Nu skal jeg se her.
1: På rute 11, yes. Tisted Landevej ved Birkelse. Christine?
2: Ja, og vejen er jo altså stadigvæk fortsat spærret i begge retninger, og hvad jeg kan se her på direkte på ulykkesstedet, så kommer det altså til at tage noget tid, før man kan komme til at køre på den vej igen. Der er altså den her grisetransport med 190 grise, der er væltet. Nogle af dem bliver hævet ud, og der bliver knoklet med at få dem ud af lastbilen, og nogle er i så dårlig stand, at de simpelthen får et skud for panden af en dyrlæge, der er her. Indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab, hvad er det for en opgave? Man kan se, at nogle af dem, der de har sved langt ned ad ryggen.
3: Jamen, det er selvfølgelig en lidt omfattende opgave. Det, der sker, er, at vi bliver kaldt ud til en grisetransport, der er væltet herude på Tisted Landevej. Og da vi kommer herud, så er chaufføren, han er kommet ud af den, og han er overdraget til sundhedsvæsenet. Og så er opgaven for os ligesom, at vi skal have reddet de her grise ud i samarbejde med dem, der nu transporterer dem. Og så med nogle dyrlæger, som selvfølgelig er eksperterne på området.
2: Ja, fordi jeg kan forstå, at der er blevet tilkaldt folk, der arbejder i området på maskinestationer. Og selvfølgelig de her dyrlæger. Der er nogen, der har hjulpet med at holde stier for os, og de her grise, de bliver styret derhen, hvor de skal. Altså, hvor omfattende er det her?
3: Jamen, opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget, og derfor er det også vigtigt, at vi gennemfører opgaven i samarbejde med en dyrlæge herude. Og vi får dem stille og roligt ud og får dem samlet i en indhegning, der er i nærheden herude. Og så er det simpelthen en dyrlæge, der skal vurdere på alle dyrenes tilstand.
2: Jeg ved godt, det er alt for tidligt. Det er jo formentlig også politiet, der skal kigge på årsagen til ulykken. Vi kan se, der er et stort trafikskilt, som har fået en masse buler herhen, og der har også været noget af lastbilen ned i grøften. Ved du noget om årsagen til ulykken?
3: Jeg skal ikke kunne udtale mig om årsagen til ulykken herude. Det er ikke vores ansvar ligesom at udtale os på den del. Jeg kan bare konstatere, at lastbilen er væltet herude. Den blokerer vejen totalt herude, så vejen er selvfølgelig spærret af. Og folk, der ligesom skal bevæge sig i Tisted Landevej, men de skal gerne søge alternative ruter, som der også er meldt ud fra politiets side.
2: Hvornår er I færdige med ruter?
3: Vi kommer til at være herude et stykke tid endnu, uden jeg sådan kan sætte en specifik tidsram på. Men et stykke tid endnu, det tager lang tid at håndtere så mange grise.
0: Ja, og den her situation skaber naturligvis også noget ballade på vejene, som vi også hørte noget om her. Laura Stam, du sidder over på trafikken.
4: Det gør jeg, og Christine, hun befinder sig ude på rute 11, Tisted Landevej, som altså stadig er spærret uden for Birkelse. Og det gælder for jer, der skal en tur mellem Åbybro og Fjerritslev. Og det skyldes som sagt den her grisetransport, som tidligere på morgenen er væltet og ligger på tværs af vejen. Der skulle lige være sat noget afspærring op ved rundkørslen uden for Åbybro, som man nu bliver ledt over Ryå og Birkelse, og politiet, de er derude for at dirigere trafikken, hvis man ikke lige er så stedkendt. Så vi har altså fortsat spærret på rute 11 uden for Birkelse på grund af den her væltet lastbil, der lige nu spærrer vejen i begge retninger. 70-100-110, hvis du oplever problemer i trafikken. Det kan også være noget andet end det her på rute 11.
0: Og vi får altså voldsomme billeder hjem fra den her situation med den væltede svinetransport, så derfor så opfordrer vi klart til, at man ikke opsøger området, medmindre man har et bestemt ærne på stedet.

0: Red Wine med UB40. Et lille stykke nordisk kulturhistorie lukker og slukker. Gasmuseet på havnen i Hobro har nemlig opgivet at fortsætte, efter at Mariagerfjord Kommune tidligere på året trak sin økonomiske støtte til museet, det skriver Nordjyske.
1: God formiddag, Jørgen Pontoppidan, formand for museet. Gasmuseet, det åbnede i 1998, så nu er det slut. Hvordan har du det med det?
2: Ja, det er jo trist og vemodigt, at det ikke er lykkedes at skaffe midler til, at det kan fortsætte. Men som situationen var med omlægningen inden for hele energisektoren, hvor de trak støtten, og Mariagerfjord Kommune også har trukket støtten, så ser vi ikke anden udvej.
1: Hvor stort et tab, sådan historisk og kulturelt, synes du, det er for Hobro?
2: Altså, Hobro Kommune er det trist, fordi Gasmuseet indgår jo sådan i det, vi i Hobro nede på Sydkajen kalder for Kulturkajen, ikke? Hvor vi har Himmerlands Teater og Lystfartøjsmuseet, det maritime kulturcenter med træskibsværftet og det røde pakhus, hvor der er mange ting. Så det har indgået rigtig fint i den stribe af kulturelle tilbud, der har været på Sydkajen.
1: Mariagerfjord Kommune, de valgte jo at trække støtten til museet tidligere på året. Hvad synes du om kommunens beslutning i den sag?
2: Jamen, jeg har jo hele tiden kæmpet for, at der skulle være kommunale penge, og jeg synes jo, det er trist, at man ikke kan se værdien i at bevare det som et gasmuseum. Altså, der har været mange idéer om, hvad der skulle være i stedet for. Men altså, bestyrelsen er jo gamle gasfolk, og det har jo været at det område, man vil understøtte, og ikke alt muligt andet. Og det har man ikke rigtig haft forståelse for i det kommunale regi.
1: Hvad skal der så ske nu med museets samlinger med dansk gas- og energihistorie?
2: Der sker så heldigvis det, at der er jo så tre andre museer. Altså tingene, de bliver sikret. Altså de går. Industrimuseet har været interesseret, Energimuseet og Jarl Hede overtager hver især nogle dele, hvor det så indgår i deres udstillinger. Så det er ikke noget, der går tabt. Altså, man kan stadigvæk se de her ting og den historie, dog jo desværre fordelt på tre andre lokaliteter uden for Mariagerfjord Kommune. Men altså, det har været meget vigtigt for bestyrelsen, at man har sikret udstillingen, og det har man gennem det samarbejde.
1: Tak fordi du var med her, Jørgen Pontoppidan, altså formand for Gasmuseet i Hobro.
0: Og Gasmuseet forlader definitiv bygningen på Hobro Havn den 30. juni. Hvad der derefter skal ske på stedet, ja, det er uvist. Bygningen den er ejet af ejendomsfirmaet Grønlund Holding AS.

0: rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Agnes fik du her med Release Me. En grisetransport med 190 grise er altså her til morgen væltet på Thisted Landevej i Nordjylland. Det er den, der hedder Rute 11. Det er altså sket lige uden for Birkelse, og det har både konsekvenser for trafikken, men Christine, det har naturligvis også konsekvenser for de grise, der var med ombord på den her transport.
1: Der bliver knoklet på højtryk for at få de her grise ud af grisetransporten, som jo altså ligger på siden. 190 grise, og så vidt jeg får at vide her, så mangler der en måske 40-50 at komme ud. Dem, der er de sidste her, det er dem, der har ligget nederst, og det er så dem, der er i den dårligste forfatning. Så vidt jeg kan se, at nogen har brækket benene, og de får jo så også lov til at slippe for deres smerter ved at få et skud for panden af de her dyrlæger, der kigger alle sammen efter, de bliver nusset og set, om de er så klar og gode, at de kan komme op i lastbilen ved siden af herovre. Jeg har en dyrlæge, der står her ved siden af.
2: Jeg vil bare sige, at det kan godt se hårdt ud, når man tager dem ud, men I skal forstå, at der ligger utrolig mange derinde, der er ved at dø af varmestress, så man er nødt til at handle lidt hurtigt. Bare sådan, fordi det ser ikke sjovt ud, når vi hiver dem ud, og vi skyder dem, og vi kan ikke lade dem ligge lang tid, før vi tager stilling til, hvad der skal ske. Fordi der ligger måske 50 derinde og dør af varmestress, hvis ikke vi handler hurtigt, så man er nødt til. Det er bare sådan, at man ikke tænker, hvorfor gør vi det her så hurtigt, men hvis vi handler for langsomt, så dør de derinde.
1: Og der bliver altså også arbejdet virkelig på højtryk, som dyrlægen fra Hanhede, dyrlægerne her, sagde. Det er altså det er nogle mænd og kvinder, der arbejder her. Jeg kan se, de er storsvedere, fordi der bliver knoklet på livet løs for at få reddet de grise, der kan reddes. Men altså indtil videre, så tager det noget tid endnu. Nu kan jeg lige se, at der kommer nogle betjente gående med fire grise, som ser ud til at have det godt. De har været inde i en grøft herhen, og nu er de altså på vej op i den lastbil, der skal køre dem sikkert herfra.
0: Ja, en lidt alvorlig og trist afslutning på den her udsendelse fredag morgen. Du skal være opmærksom, hvis du kører i området, altså på rute 11 på Thisted Landevej, fordi der er altså spærret lige i de her timer, og det vil der være en rumtid endnu, ifølge vores oplysninger. Men følg med ind på dr.dk/trafik i forhold til selve trafiksituationen.
3: Lige om lidt er der formiddag på 4'eren, men man kan så stadig følge udviklingen omkring den her krisetransporter i de regionale nyheder. Den næste, den bliver sendt kl. 10.30.
0: I formiddag på 4'en lige efter radiovisen her kl. 10, der kommer det til at handle om, at man lige får åbnet døren ind til teenageværelset, og man kigger lidt nærmere på, hvad det egentlig er, der sker derinde. Det er måske nogle helt andre ting, der sker nu, end dengang du og jeg var unge og teenager. Det bliver noget mere muntert end en væltet svinetransport, det tør jeg godt love. I formiddag på 4'en, der er også live musik efter radiovisen her kl. 10. Den får du nu, og den kommer blandt andet til at handle om droneredegørelse, som er den helt store historie senere i dag, når den her rapport, længe ventet, endelig kommer. Kan du have en god fredag.
4: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
5: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det er jeg ikke, vel? Så
4: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
6: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
4: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne at få svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiets Simon Kollerup.
7: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
4: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke-klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
8: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
4: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
9: Det her er P4.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er blevet sommer.
3: Juhu!
2: Ej, det er helt fantastisk.
3: Ej, det er så skønt.
2: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen. Han glæder sig til live musik. Pilstik pattegris. Skumfest.
3: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
2: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig er.
3: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
2: Eden for Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
3: Ja, spændende.
2: Der er jeg ikke lige så misundelig.
3: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
2: Ja, det var her kl. 10.
3: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
2: Ja.
3: God fornøjelse med det.
2: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, og mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien komme snigende.
3: Mm-hmm.
2: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
3: Fortæl,
2: Rasmus.
3: Fortæl.
2: Jamen, jeg har jo to teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toscana, unger.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Ud på en afsides vingård.
3: Ej, det lyder lækkert.
2: Kan du forestille dig et drama?
3: Nej.
2: Altså, særligt min datter, hun var sådan...
3: Hvorfor?
2: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
3: Slap
2: altså, hvor er den nærmeste by?
3: Nej.
2: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast, om det endte. De tager med i nogle dage, ikke hele
3: ugen. Nej, jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en... Nå, øv.
2: Ja.
3: Ja.
2: Den her fredag formiddag, der skal vi tale en hel del om teenager.
3: Ja, det skal vi bare. Vi får også musikalsk besøg af ham her.
4: YouTube.

0: Lasse Skriver er i huset, og han har live musik med blandt andet en helt ny single, der er kommet fra ham i dag, vitterligt.
1: Ja, vi har lige hørt lydprøverne.
0: Øj, det lyder godt.
1: Det lyder rigtig, rigtig godt. Så velkommen indenfor, venner. Det her, det bliver en skøn fredag formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja,
0: at det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner.
0: Mm.
1: De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte, jo.
1: Ja, og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag vil jeg sådan prøve sådan at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og man får bare den der, mor, det går fint. Ikke? Ja. Altså, du behøver ikke blande dig,
0: nej,
1: og har styr på
0: okay,
1: det.
0: Okay, det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag, jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget, og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en treårig.
1: Det vil jeg sige, treårige og teenager, det er, kan godt minde meget om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Oh. Ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Må ikke, at der er mange også forældre til teenager, der også nogle gange sådan godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på ondt.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige.
1: Ja.
0: Altså, så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså, kan du huske sådan en særlig episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså, hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme, når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig lambrusco fra tanken, aftenen inden man skulle til mormors fødselsdag. Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel, Rasmus.
0: Det er klart, det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: at sommerferien
0: er lige for døren, så måske er det et oplagt emne faktisk også at åbne sig lidt og sige, jeg kan
1: gribe i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var sådan meget teenage-agtig? Del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

P4-trafikrute 11 er fortsat spærret uden for Birkelse, fordi det er for jer, der skal mellem Fjerritslev og Aalborg i forbindelse med et uheld i morges. Der er omkørsel over Ryå og Birkelse, men man kan med fordel køre over Tranum via Tranumvej for at undgå trafikken i Birkelse. Altså rute 11, Thisted Landevej, er fortsat spærret uden for Birkelse.

0: Buen G, sammen med Medina og gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4. Hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej så.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien jo kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med.
1: Oh,
2: han var usædvanlig glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay,
2: og der er jeg sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle have en ny, og der kom en ny model. Målmandsselskere, så skulle vi gerne have dem. Og nej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os.
1: Altså. Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jamen, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
2: Ja.
1: Det er da også for dårligt. Ja. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Nej, altså, jeg tror, den... Ja, der var jo, han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Og så sådan en storsøsters venner synes jo, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Du har aldrig drikket vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, min skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Kom, Inger.
0: Ja.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far han ville frygtelig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovt, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja. Jo.
2: Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Yeah. Den skal på værksted hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far. Der.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige råd herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå, men
2: nej, ikke alt. Det siger ikke altid, man skal, men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay.
3: Så
0: hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen... Det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de jo overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, vil jeg sige. Ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang med?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at... Altså, nu havde hun jo også en storebror, der også samtidig var teenager, så det... Men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Ja, okay, selvfølgelig. Det er klart. Og det er jo ikke...
3: Men, hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan... Man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne. Og så siger man, har du ikke en stil til på... fredag. Jamen, den har jeg lavet, sagde hun så. Ikke god tid,
0: hva'? Altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen, det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok, altså. Men på det tidspunkt opfattede jeg det ikke som sådan, vel? Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for op. og til at køre afsted.
0: Og så går tiden jo bare, og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os,
1: at give
0: en beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre, hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab af Lasse Skriver, og hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han brød jo igennem med sin musik. som bare 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ja, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me a Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Politi og beredskab har de seneste timer arbejdet på stedet efter, at en grisetransport kort efter klokken 8 væltede på Thisted Landevej, rute 11 ved Birkelse. Det er en stor opgave at få de 190 grise ud af lastbilen. Christine Nørgaard, du er fortsat på ulykkestedet.
3: Og der bliver stadigvæk arbejdet på fuld tryk. De grise, der kommer ud, ja, nogle af dem, de kommer over på en mark ved siden af, hvor de bliver oversprøjtet med koldt vand, fordi det altså har været meget, meget varmt for dem at ligge inde i den her lastbil. Ifølge Vejdirektoratet, så skulle der være mulighed for at få åbnet vejen igen kl. 11, men indsatsleder fra Nordjyllands Politi, Henrik Larsen, hvad vurderer du?
4: Jeg vurderer nok, det er lidt optimistisk. Vi arbejder jo stadig i den første fase, som du siger, med at få de sidste svin ud af transporten. Og derefter så venter der et stort oprydningsarbejde. Vi skal også have bukseret selve transporten op, og det, der er godt gået nogle timer endnu.
3: Og der er altså også en indsats med at få nogle af de grise væk, som for eksempel ligger i grøfter, og som nåede at slippe ud af den her grisetransport.
2: Og foreløbig så er der altså spærret på hovedvej 11 i begge retninger. Der er rift om nordjyske social- og sundhedsassistenter, der læser videre til sygeplejerske. 32 studerende får i dag deres eksamensbevis efter 2,5 års online-studie, og samtidig har de samtlige af de studerende fået tilbudt et nyt job. Det fortæller uddannelsesleder Sanne Holm fra Professionshøjskolen UCN i Hjørring. De studerende har alle erfaring med arbejde i sundhedsvæsenet, og det har betydning, siger Annette Mørk, der arbejdede som sosu i 16 år, inden hun begyndte at læse til sygeplejerske. Onlineuddannelsen i Hjørring er den første af sin slags i Danmark. Der kommer nogen sol i dag og varme temperaturer op til mellem 21 og 26 grader.
1: Du lytter
5: til formiddag.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores mødre,
2: ja,
1: så var vi jo faktisk en form for dydsmønstre.
2: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
1: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
2: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, at vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my roaring heart, made it go
1: quiet, darling, don't you. Hej, Lasse Skriver.
3: Goddag, goddag.
2: Goddag.
1: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, at du ikke blev inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
2: laver dejlig musik.
1: Senere på formiddagen, der skal vi lige høre et sprit nyt nummer, som du udgiver i dag, og du har også taget din guitarist Johannes med. I spiller live for os meget snart. Men først, det der med at være teenager. Du er jo 21 år i dag, Lasse.
3: 22, men 22. Ja, tæt på.
1: Det er meget få år siden, du faktisk officielt var teenager.
3: Ja.
1: Hvordan var du som teenager, da du boede hjemme hos familien i Vejle?
3: Jamen altså, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så tror jeg ikke, de ville vide det. For det var meget sjældent, jeg var hjemme.
1: Nå.
3: Og hvis jeg var hjemme, så sad jeg op på mit værelse foran computeren, tror jeg.
1: Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Du gemte dig lidt?
3: Jeg tror sgu lidt, jeg passede mig selv. Og det kan godt være, at mine forældre på en eller anden måde også måske var glade for det.
2: Men jeg har lidt lyst til lige at udfordre den lidt, fordi der er noget, der er afgørende for, hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på,
3: ja,
2: og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
3: Ja.
2: Hvordan var reaktionen så?
3: Ja, det kom nok lidt an på,
1: hvor du var i spillet.
3: Hvor jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem,
2: okay,
3: tror jeg.
1: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
3: Ja.
1: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige med et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det... Nå, okay,
2: fint.
3: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige.
2: Okay.
3: Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan altså, noget.
2: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig, okay.
3: Ja, præcis.
2: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
3: Ja.
2: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
3: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg lige havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
2: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling, Lasse, og synger lidt på stilaserne, og så goddag og velkommen til.
1: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig så kender hele Danmark der.
3: Ja, ja, men det var vildt.
2: Ja.
1: Når du hører ældre mennesker... som os, eller hey, mig,
2: hey,
1: tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
3: Ja, altså, det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Ja, og det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
1: Ja. Synes du, dine forældre var irriterende?
3: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
2: Ja. Udover at sidde med controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig i at synge.
3: Yes.
2: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
1: Ja.
2: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4.
1: Ja. Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til Dansk Melodi Grand Prix. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: You took my roaring heart, made it go quiet.
1: Sådan.
2: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Münster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
3: Selv tak.
2: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
1: Ja,
2: jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
1: Ja,
2: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
3: Tak, tak, tak.
1: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
3: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
1: Ja.
3: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
1: Ja, fedt.
2: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er en kæmpe scene.
3: Ja, jamen det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
1: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker inde i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
3: Meget syret. Meget syret. Altså, det er også... ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
1: Ja.
3: Så det er kæmpe oplevelser, ja. Og det er syret, ja.
1: Ja.
3: Det er det.
2: Du siger, du lige skulle tænke over det. Handlede det også om, altså man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
3: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde, det handler om min historie.
2: Mm.
3: Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over, men selvfølgelig har man det oppe i hovedet at vinde.
1: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet, og det var fordi, du havde selvfølgelig håbet at vinde, ellers så skal man jo ikke stille
3: det
1: op. Det gjorde du ikke, men alligevel tænker jeg jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
3: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt. Altså, igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Og det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
1: Var det større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
3: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
1: Ja.
3: Det Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
2: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.
3: Mm.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer, ja. Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
1: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den for os. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdag.

0: Men, jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
1: Ja, okay.
0: Ja, ej, selvfølgelig er det da altid lækkert at være, ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
2: Okay. Mm. Ja. Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
0: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men så der er der jo lidt fast rytme, det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
1: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni?
0: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
1: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
2: Det er jo smart. Ja. Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre. Nej. I dag laver vi et radioprogram.
1: Om at have det nederen.
2: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre det en dag, men altså...
1: Hvad er så egentlig dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
2: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
0: Det er fredag formiddag. Det er i hvert fald fredag.
2: Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
0: Mange tak.
2: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse Skrivers helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
1: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
0: Selv tak.
2: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse Skriver.

det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overrasket.

0: Det kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: 2 personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de 2 personer præcist er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonalet kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Aller Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger 2 og 2 sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen, der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets 5 regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark her ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den her væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
3: Det må man bare sige.
2: Dejlig musik.
3: Hold da op, en energi.
2: Fantastisk.
3: Og en volume.
2: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
3: Fordi... bare skruet ned. Skruet ned i skruet.
2: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
3: Ja.
2: Og det tror jeg, der er mange teenageforældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
3: Ja.
2: Man ser dem ikke.
3: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi ja. Du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
2: Ja, og vide,
3: har du det godt, og alt det der. Og så bliver du bare mødt af sådan noget igennem.
2: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det så?
2: Sad på værelset, spillede computer, eller var ude.
3: Præcis.
2: Med vennerne.
3: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
2: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Fortæl lige, hvordan var du? Og nu skal du være ærlig.
3: Ja.
2: Som teenager.
3: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4. Vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre. De er meget høflige.
2: Ja, meget.
3: Og høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gerne høre Gangnam Style, og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker,
2: det der er med. Helt nyt for mig.
3: Kender du Kliken?
2: Nej.
3: Det er jo sådan et, de har jo, det er jo gået, det er det der med, når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
2: Åh, altså faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
3: ja, hvad? Præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspillinger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
2: og jeg lige ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med.
3: Ja, ja.
2: Det er jo fredag, så...
3: Skal vi ikke tage den så?
2: Jo, her kommer den.
4: Her kommer så på sin pony. Her kommer så på sin pony. Her kommer så på sin pony.

0: Ulla skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning.
1: Det er godt, Ulla.
2: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
2: Ja.
0: Et skud, ikke? Og fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år, der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
2: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørslen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
2: Åh, der er bare noget med de der... Der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år. Fordi der er sjovt nok af en mor og far, der synes, det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det, ja, ikke også?
2: Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk. Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
2: Ja. Ja.
0: Det er også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forældre til teenager.
2: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort.
2: Oh.
0: Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
2: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
2: Ja.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig.
2: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer, og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt, og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung, og jeg er tit efter mine unger nu. Tiden den er en anden, desværre, men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung, fordi... Det bliver mine røverhistorier bare bedre af, ja. Lyder det fra Jonas.
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
2: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra dengang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: Det er rigtigt. Ej, jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Og ja, man kan sige det hele.
2: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest...
2: Hulk.
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
2: Ja, det er verdens største større, det der.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
2: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej, Lasse.
3: Hej, ja.
2: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og det vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
3: Jeg tror, vi har været heldige. Men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig at blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
1: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie, altså spiller I spil, tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
3: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser.
1: Ja.
3: De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. De vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på dit spørgsmål. Det ved ikke, om jeg kan.
1: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
3: Ja.
1: Var du selv lige så nem som teenager?
3: Nej.
1: Okay, så det er ikke arvet direkte linje.
3: Nej, det har de sagt med.
1: Hvordan var du?
3: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Okay. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus. Men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskolen. Og så har jeg ikke boet hjemme siden.
1: Okay.
3: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
2: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, sådan bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er, nu er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
3: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads, lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det. Mm. Indrøm over for sine børn, ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret.
2: Okay.
3: Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men man bliver nødt med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert. Så arbejder man også mod hinanden.
1: Lasse, I skulle til Bornholm.
3: Tryk, avler, modtryk.
1: Ja. I skulle til Bornholm. Ja. Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm. Og så net fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
3: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker ikke.
2: De
3: har ingen interesse i det. Og det er ikke, fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
2: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse. Det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
1: Ja, det er du altså. Og god.
3: Mega heldig.
2: Og god. Tak for det, Lasse.
1: Hils pigerne.
3: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Thisted Landevej har de seneste timer været spærret, efter at en grisetransport væltede nær Birkelse. Nordjyllands beredskab har siden ulykken, der skete kort efter klokken 8, arbejdet på stedet med at få de 190 grise ud af lastbilen. Indsatsleder ved beredskabet, Daniel Trusø, sagde lidt tidligere.
3: Og nogle af dem har slået sig ret meget, og derfor er det også vigtigt, at vi gennemfører opgaven i samarbejde med en dyrlæge herude. Og vi får dem stille og roligt ud og får dem samlet i en indhegning, der er i nærheden herude. Og så er det simpelthen en dyrlæge, der skal vurdere på alle dyrenes tilstand.
2: Flere grise er døde som følge af ulykken, og flere er blevet aflivet. Reporter Christine Nørgaard fortæller fra stedet.
4: Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre de er så nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
2: Og Nordjyllands politi siger vagtchef Jesper Sørensen her til formiddag, at man forventer, at samtlige 190 grise skal aflives. Det skyldes de skader, grisene har pådraget sig, og den stress, de har været udsat for. Det halter med at følge reglerne for anvendelse af magt over for voksne borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne i Vesthimmerlands Kommune. Her viser en opgørelse, at der på psykiatri- og handicapområdet sidste år var 24 indberetninger af magtanvendelse, og at 10 af dem vurderes som ikke tilladte eller ulovlige. Magtanvendelserne kan blandt andet være fastholdelse eller aflåsning af døre. På voksne- og ældreområdet er der lavet 56 registrerede magtanvendelsesskemaer, men kun 5 af dem er sendt videre til vurdering hos myndighederne, hedder det. Derfor anbefaler administrationen nu en skærpet fokus på korrekt praksis.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg er fucked up, I got it nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til Arbejdsbummert Bekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din arbejdsbummert bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det her lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjorden.
3: Okay. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjorden.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløb.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, der det var det der med det AdBlue. Han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja. Det er rigtigt. Og Kim skrev, det var jo blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16. Ja. Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men og så var det faktisk sjovt, for så var der en, der meldte ind på sms'en lige efter, at vi havde læst den op, der skrev, hvad er der så tilbud på opvaskemaskiner, og hvor er det,
4: og hvor
3: hvis
4: er
3: det er? Det, det var ret skarpt. Det synes jeg er ret fedt.
4: Men fortæl i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du egentlig bedrevet af små og store arbejdsbummer der? Det kan være sådan noget med lige at tænke, man slukker lyset, men så slukker man for alt strømmen i storkøkkenet.
3: Det kan også være, at du kommer til at sætte en vare til salg til den forkerte, og måske også en alt for lav pris.
4: Ja. Det kan jo også være, at du som leder for et politisk parti har stået i et cirka et minut langt interview med Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
3: Ja.
4: Og så lige hævet en pakke snus op af lommen og kørte en skive op under overlæben. Ja. Lige det der minut.
3: Ja.
4: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
3: Ja, det tror jeg godt.
4: Det kan også være, at du har sendt en alle mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
3: Ja.
4: Eller svaret. Den er klassisk.
3: Ja.
4: Svaret
3: svar alle.
4: Ups. Svar alle. Nej.
3: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
4: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
3: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
4: Ja.
3: Sæt i gang.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: De er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommert på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, hvor er det godt. Der er også en, der skriver, at jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Og Superb!
1: Superb! Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan genkende til. Det der med lige toiletdøren.
0: Vi glemmer låse.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset. Ja,
1: det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja, det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser der stadig, stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Så der var æbler, yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smed det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage. Nej. Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Så er det slut. Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet, for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Oh, Eva skriver, at jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Oh, nej.
1: Så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet, 360 km fra lokationen. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet og ikke i Slovakiet. Det kan jo smut.
1: Og det er, hvad der sker. Tusind tak for at dele alle jeres bummer. Og nu har vi ligesom fået talt om det. Der er fuld tilgivelse herfra, og så er det bare at nyde, at der er en weekend lige om lidt.
0: Det her. Jeg er fucked up, I got it nok igen. Er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan... Vi kan lige rappe op.
1: Ja.
0: Lige møde sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
1: Vi havde jo lige arbejdet på mig et bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind for Stine.
0: Ja, hit me.
1: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du er din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med i dag?
0: Og,
1: ja, det er lidt uheldigt.
0: Og det må man bare sige, der er også bummer der, hvor det sådan, det gør du bare ikke igen.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo også dejligt. Så er der noget læring i det.
1: Ja, så lærte du
0: så
1: det.
0: Så lærte du det. Ej, den er også
1: dejligt. Vi har jo talt, altså... Teenager laver altså mange bummer.
0: Ja, jeg har faktisk også tænkt over, at jeg tror, der kunne godt være et eller andet med, hvis der var en, der skrev, jeg er teenager og har lavet den her bummer i vores bekendelsesbrevkassen. Ja. Ja. Der ville være en helt anden sådan, nå ja, ja.
1: Din frontallap er ikke vokset sammen. Det er helt
0: slukket.
1: Vi har jo talt meget om teenager. Vi har hørt jeres anekdoter. Vi har faktisk også talt med vores egne mødre.
0: Mm-hmm.
1: Live her i radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
0: Ja.
1: For sød.
0: Ja.
1: For jeg ordentlig.
0: Jeg er en meget følsom mand.
1: Ja, men
0: og det har jeg altid lidt. Været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
1: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
0: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med, det var mere bekymringsfrit, men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
1: Ja, det er sådan lidt...
0: Den stikker jo i forskellige retninger, men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
1: Ja.
0: Hvad med dig?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg var lidt kedelig som teenager.
0: Du ville godt give den mere gas.
1: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var jo sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timer søvn, og sådan var jeg også som teenager.
0: Ja.
1: Så jeg gik tidligt hjem og sådan noget. Altså, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
0: Altså, jeg vil faktisk også sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have
1: været... Men hør lige her. Jeg tog revanche.
0: Ja, okay.
1: Altså, i mine 30'er.
0: Så fik
1: så,
0: gas.
1: Så der er masser af tid.
0: You go, girl.
1: Der er masser af tid endnu.
0: Fantastisk.
1: Det var også en formiddag, vi har haft Lasse Skriver forbi, både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem.

0: Everyday Life.
1: Ja, det er en kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu også spole lidt tilbage. Mm. Ellers så ligger det klar over middag.
2: Tak for en skøn uge her i formiddag

P4-trafikrute 11 er fortsat spærret uden for Birkelse for jer, der skal mellem Fjerritslev og Aalborg. Det er grundet et uheld med en væltet grisetransport, som skete tidligere på morgenen. Der er omkørsel over Ryå og Birkelse, men man kan med fordel køre over Tranum via Tranumvej for at undgå trafikken i Birkelse. Altså rute 11 Thisted Landevej er fortsat spærret uden for Birkelse.

0: Godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem, blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter over for DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er der virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog har så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det aflyst er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt. Det er en...
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldes altså dræbt, mens 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så... Selin Tyrker, det er altså udsendt i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begyndte at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden, og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så... Ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Og sådan lød
12: det. Hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
0: Og det sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, solen stråler her på det, der bliver overtid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Det er med en ganske rolig vind, og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyer, der kan være kraftige med havl, også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var radiovisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: NK på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For udover det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder så meget af.
2: Vi

ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på P4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky til ham med gitaren. Det er Christoffer på P4.

0: Det er Christoffer, der synger om ham med gitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Thisted Landevej er fortsat spærret efter, at en grisetransport i morges væltede nær Birkelse. Lige nu vurderer Vejdirektoratet, at vejen først kan åbnes igen ved 14-tiden. Politiet og beredskab har siden ulykken arbejdet på stedet med at få grisene ud. Herefter skal den væltede lastbil, der havde anhængere, rejses og bukseres væk. Tekniske undersøgelser på stedet skal sammen med afhøring af chaufføren fastslå årsagen til grisetransporten af den væltede, siger indsatsleder ved Nordjyllands Politi, Henrik Larsen.
3: Vi har selvfølgelig nogle idéer, og det skal den sidste efterforskning også lige være med til at fastslå. Men som man kan se herude, så er der nogle spor efter, hvordan hans kørsforløb har været. Og der må godt konstatere, at af den ene eller anden grund, der er lastbilen kommet ud i rabatten og kommet langt nok ud til, at den har svært ved at rette op igen. Så bedste bud, det er noget genopretning og noget svinger, der medfører den vælte omkring.
2: Vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi siger, at man forventer, at samtlige 190 grise skal aflives. Det skyldes de skader, grisene har pådraget sig, og den stress, de har været udsat for. Lastbilchaufføren blev kørt på hospitalet efter uheldet, men er ifølge vagtchefen ikke kommet slemt til skade. Vi kommer til at intensivere samarbejdet med Nordjyllands Politi, sådan siger udviklingschef for Aalborg Karneval, Jeanette Kåre, efter at en ny TV2-dokumentar viser, hvordan videoer af tissende kvinder fra blandt andet karnevalet i Aalborg bliver delt og solgt på nettet.
4: Det er klart, vi er nødt til at have det her i fokus, så vi kommer til at appellere igen til vores gæster, at de skal tisse på, at jeg anbefalte mig at tage toiletterne. Men selv der var der jo, havde de jo også set foranstaltninger. Så altså, der er også nødt til at sige, at det her kommer jo op, fordi vi også er nødt til at have en samtale af, hvordan er det, vi bevæger os i det offentlige rum.
2: TV2-dokumentaren hedder Jagten på Creeps og viser, at der også bliver solgt optagelser af nøgne kvinder fra blandt andet Omklædningsrum og Roskilde Festival. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

Og hver fredag, så er der en tradition for, at vi finder sange med tal i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Du skal hjælpe mig med at smide et par numre ind i playlisten, og det gjorde vi også sidste fredag. Og der var det jo den store top 100 fredag. Det var der, hvor vi afgjorde, hvem der lå nummer 1 på den her store top 100 liste. Og derfor så var weekendens tal sidste fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Oddbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 ved Andreas Oddbjerg. Ja, der gav mig 100 sig i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

der kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmig, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som en også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus. Okay.

I dag skal vi også finde sange med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

Den hedder Repeat It med Martin Garrix, men hvis du sidder og tænker, åh, den stemme, den har jeg da hørt et eller andet sted før, så er det fordi, det der er Ed Sheeran, der synger på den nummer. Selvfølgelig er det da det. Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skrive P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er hen, og den slags. Det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og til en kron plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med en, som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år. Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo, og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

og Talking Buddy, den her fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det den gode undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille og rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skulle du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, ved du hvad, jeg tænker på den her sang, når jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for jøt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en krone plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Den jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne og... Ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja, op.

0: hedder Feel Good In, den her fra Gorilla sammen med Della Soul. Nu er klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det, man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem, der truer os lige nu, dem, der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
5: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en sang med tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen, hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine. Og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

0: et sted.
1: Ah, det er flot nummer, det her, fra Olinummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100. Det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38. Og det er det, vi går og leder efter sangen med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms. Det er da også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: det er også godt bud på en sang med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing.
1: De har bygget en gade på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter endnu.
0: Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kenneth i Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillet noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Det god gamle MC Ejner.

Ja, det er efterhånden 38 år siden. Vi er tilbage i 1988, da Enzyme laver den nye stil. 1, 2, 3, 4, værsgo! Du hørte Provokere onanere som dagens anden talsang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Ejner, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Opalight her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In, og det er ingen ringer end Beyoncé. Her er Love on Top.

Og jeg er på jagt efter sange med tallet 38, og derfor så står jeg med hovedet ned i inboxen og ser, hvad der gemmer sig gode sms'er derinde. Og der er altså kommet mange sjove og kreative forslag. Lad os tage dem fra en anden af. Werner i Næstved har skrevet, hej Kenneth, lad os prøve med noget ældre musik. Elvis Presley har lavet sangen, der hedder The Love Machine, og han synger om en kvinde med målene 38. 24, 35. Og det er selvfølgelig det her 38, der er vigtigt, når nutallet af weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med de her mål, der er 38, 24, 35. Vi kan lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms mere, hvor der står Fetty Wap med Trap Queen 1738. Og så står der lidt til ungdommen. 38 bliver nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen. RGF Productions.

0: Ja, og der kommer titlen også Trap Queen. Det er et godt nummer med Fetty Wap, det her. Men se, det er kun fordi, der er simpelthen så mange gode bud på sange, som vi kunne spille med tallet 38, at det her ikke er weekendens tredje talsang. Og det er fordi, at der er også kommet en sms, hvor der står, det er i dag et vejr. Med tekst af Ludvig Holstein, og så melodi komponeret af Paul Schierbeck. Og så er vi altså... Altså, det er en melodi, der er komponeret i 1938. Så har vi tallet 38 der. Det er jo det, man måske bedst kender for... Altså, man kender måske bedst den version, som Kim Larsen har lavet. Lad os lige prøve at høre en bid af den.
1: Det er i

så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Pas også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba de Janeiro. De Danmark.

flyder fredag rundt i mine blodårer, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor, så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-tolleren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

Rute 11 er fortsat spærret uden for Birkelse for jer, der skal mellem Fjerritslev og Aalborg. Det er grundet et uheld, der skete i morges, hvor en grisetransport den væltede på strækningen. Der er omkørsel over Ryå og Birkelse, og man kan med fordel køre over Tranum via Tranumvej for at undgå trafikken i Birkelse. Altså rute 11 Thisted Landevej er fortsat spærret uden for Birkelse.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi ved, der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands Politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.
8: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min superproducer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4. Fordi vi har afsindelig meget på programmet i dag.
3: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes. Jamen, i dag, så er det jo godt vejr.
3: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
3: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
3: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, vi skal.
1: Ja, vi skal.
3: Men jeg er så glad.
1: Du er helt glad. Nemlig fordi Lars Løkkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radio er et program, og det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
3: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
3: det kommer. Så det er det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut, men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke. Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Men det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld. Og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley, som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun fact.

0: I Danmarks Radio har vi netop haft en massiv succes i form af det, vi kaldte for Top 100. Det har du sikkert allerede hørt om, kære lytter. Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået tatoveret både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram, Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre hen over den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke nok. I vil have mere, vi vil have mere, så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt cirka 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grov træk omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, jeg behøver ikke ved, at du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid, og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det rigtigt, Christian Frederiksen? Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu. Og send en sms, for guds skyld, send den til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det bliver spændende.
0: Jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service-satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alting. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på Top 100.000-listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig, virkelig, virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i Top 100.
0: Ja, ja, ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukkende i caps lock. Hvor der står P4. Eller undskyld, der står P4! Så er det der, Rasmus Nør med Sommer i Europa med Vindhilsen, Tina! Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet. Synes jeg, det er fedt, hvis man lige skriver caps lock, faktisk.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4. Det er rettet det. Stort. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, men jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja. Altså, hvis vi starter fra 0, så er det for den anden for langt højere oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tego Tego, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tekst, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose. Evening Child ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke?
0: Nej. Ruben og Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring...
0: Jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt Rom og Knud nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er meget interesseret i, Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hugger om Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nok blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også vi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer, de er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af plads, der kan gøre, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på... vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså, nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

P4-trafik med gode nyheder til jer, der skal en tur på rute 11. Efter et uheld med en væltet grisetransport i morges, er der altså nu ryddet op og farbart på rute 11 ved Birkelse igen. Altså fri passage til jer, der skal en tur mellem Fjerritslev og Aalborg via rute 11.

0: Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.
1: Højere op.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2 Nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungeste sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2 Nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytale. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere, sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand, Kåre Kvist, så har TV2 Nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer jeg hende lige, det er blevet legitimt, det er blevet legitimeret erkendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte. Der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det, fordi jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er, fordi at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene om, solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: Er det godt for os?
0: Ja.
1: Om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Andre, der ikke selv er helt bleg og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at tyre en bold lige ansigt på dig. Sådan en fodbold, hvor man måske kommer gående, eller bare står og passer sig selv over et hjørne, og så lige pludselig kommer der sådan en fodbolddreng og bare sladask. De kan også finde på at holde dig udenfor. For eksempel, hvis de skal et eller andet, og man er sådan, hej, hvad skal I? Hvor man kommer med, så er de sådan, nej, vi skal ikke, faktisk slet ikke noget.
1: Du sælger det ikke så godt, synes jeg.
0: Kan de også finde på at skubbe dig ned fra legetårnet på Ejbarnhøjskolen.
1: Er det sket for dig?
0: Nej, det er han generelt tænkt, okay. De kan også finde på at give dig en Olfert og låse dig ind i forårskammeret i hjemmekundskabslokalet, der ligger nede i kælderen på skolen. Det er bare lige inden, at man du ved, går ud og tænker, det her, det er noget, jeg skal. Så vil vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gøre opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller. Thank you.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Okay. Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvler, du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det er ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, hva? Eller, hold da også op. Så bliver det sommer, som vitterlig er en sætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær small talk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske du slet ikke mødt på arbejde nu. Lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu. De siger,

0: er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører brød til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig nok. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det, er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg er kommet til at svede ved
0: det. Ja, præcis. Og det, jamen, det er faktisk næsten ved at blive for varmt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, som de siger oppe i Nordjylland, rigtige mand, de er svede under patteren.
0: Præcis. Som mor plejede at sige, du. Jamen, Jens, skal du nu ikke nyde en fantastisk dag ude i solen? Hej, Osvald.
2: Hej.
0: Osvald, hvorfor har du ikke kunne snakke med nogen, eller haft nogen at snakke med vejret om i dag?
2: Jamen, det er bare ikke rigtigt, det vi snakker om. Det var, ja, vi har lavet andre ting.
0: Det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvad tænker du udenvaret om vejret?
2: Det er for varmt.
0: Ja, ja, det er faktisk, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
2: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det, jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at høre, Osvald, hæng i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
3: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
3: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme, udover dig.
3: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
3: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører du sikkert, Christina. Jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere, end at det er varmt.
3: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Nej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det kunne jeg se, at det har det. De har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
3: Ja. Hmm.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
3: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr Small Talk Service. Jeg tror

0: Kevin Wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen, det vil jeg gerne beklage.
4: Lidt. Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer. Kiss me.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til Har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Lukke. Hallo. Ja, det kan være, at Lukke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om end en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at Lukke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, vi er lige i gang med at holde ind her. Vi er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du slet ikke tænke.
4: Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Lukke?
4: Jamen, jeg er endelig behandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu, ude at køre til min næste kunde. Så...
0: Du er hvad, undskyld?
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad er det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tag for alger og sådan noget, og fliser og facader.
0: Altså du fjerner alger?
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner?
4: Ja, det hedder jo en algebehandling, så...
0: Det var en meget sød måde at se på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke tage en men det kan du godt.
0: Nej, men det du prøver du fuldstændig ret, Lukke. Lukke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg aldrig spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
4: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
4: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
4: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den, kat?
4: Jamen, den hoppede ude på tredje sal, så det rullede den altså ikke.
0: Bor du meget deprimerende, Lukke, eller...
4: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved, sådan katten, der tænker, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
4: Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
4: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
4: Jamen, enten så er jeg fitness, eller så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. De er fuld gang, eller så sover de.
4: Ja.
0: Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Lukke?
4: Ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Ja. Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
4: Jamen, jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
4: De har bare mest lyst til at spille det andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst, ja. Ligesom de helst vil lave mad. Det er rigtig Lukke. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Lukke, at du ikke har en kat.
4: Det tror du ikke, jeg har.
0: Jeg tror ikke, jeg har en kat, nej.
4: Men det har jeg. Men...
0: Ja.
4: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst af hund.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
4: Jo, men min søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja. Nå, det forklarer sig. Og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Lukke. Ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Lukke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
4: Det lyder meget fedt.
0: Ja, ikke også?
4: Ja, Lukke, det gør det.
0: Tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
4: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke skægt.
1: Det er bare en hele vildt navn.
0: Ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på det danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om. Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan er, hey, over det, er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Der, hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man være sådan, hov, hov, har Babcock bare ansat Bergur til, ligesom, hvad skal man sige, Babcock, for at, ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at, så kan
0: tunger.
1: Han lige...
0: Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en, hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her, der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt, som det, han bliver stor på.

0: Mr. Nordahl fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der var droner over Danmark, da blandt andet luftrummet over Aalborg blev lukket ned sidste efterår. Efter længere tids tvivl har forsvaret i dag konkluderet det i den længe ventede redegørelse, som blev præsenteret tidligere i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet sagde sådan her på pressemødet, da redegørelsen blev fremlagt.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
2: I redegørelsen har Forsvarskommandoen evalueret forsvarets indsats fra 22. september til 6. oktober sidste år, da droner blev observeret over Aalborg og en række andre militære områder i landet. Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at der i de to uger, som er evalueret i redegørelsen, var omkring 200 særlige meldinger om luftobservationer fra forsvarets enheder. Hverken Michael Hylgaard eller forsvarsminister Jeppe Bruus vil dog i dag svare på, om de ved, hvor dronerne kommer fra. Thisted Landevej er igen åben efter, at en grisetransport i morges væltede nær Birkelse. Politi og beredskab har siden ulykken arbejdet på stedet med at få grisene ud, der alle forventes at skulle aflives på grund af skader og stress. Tekniske undersøgelser på stedet skal sammen med en afhøring af chaufføren fastslå årsagen til, at grisetransporten væltede, det siger indsatsleder ved Nordjyllands Politi, Henrik Larsen.
4: Vi har selvfølgelig nogle idéer, og det skal den sidste efterforskning også lige være med til at fastslå. Men som man kan se herude, så er der nogle spor efter, hvordan hans kørsforløb har været, og der må godt konstatere, at af den ene eller anden grund, der er lastbilen kommet ud i rabatten og kommet langt nok ud til, at den har svært ved at rette op igen, så bedste bud, det er noget genopretning og noget svinger, der medført den vel omkring.
2: Lastbilchaufføren blev kørt til Aalborg Universitetshospital efter uheldet, men skulle ikke være kommet slemt til skade. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skib. Det er selvfølgelig noget værre sludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssygt god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Det hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg betegner som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Børgur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved jeg ikke, noget slik eller et eller andet lækkert. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi, Kalle, jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er da i hvert fald gerne.
0: Ja, ikke også? Mm. Og Kalle, det der bare er vigtigt, er, at du skal jo ikke sige til din far, at det er mig, der har sagt det. Det skal lyde som om, det er din egen idé.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, og også hvis du kunne undgå, at der sådan var... altså, du skal helst ikke sende mails eller sådan noget, hvor, eller sms'er til din far, eller sådan noget, hvor det står i.
1: Det skal jeg nok gøre med.
0: Ja, det er varme hjertet at høre. Fordi så tænkte jeg, Kalle, at det vi kunne gøre mig, så altså, kunne du få sådan en form for... hvad skal vi kalde det, en løs stilling her på Christian Bundes radioprogram, hvor altså, så fik du noget fredagsslik en gang imellem mod, at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Kalle. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige måske, og så får du noget slik?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige væk også.
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: The Spell fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en type hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal vi ikke stå
1: det er din hobby, kan man godt sige.
0: Så ikke stå der i øjnene af mig derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, snork, det er kedeligt, det her, eller, eller nej, men jeg skal jo også, jeg får jo penge for at høre efter,
1: det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden at vi bliver fuldstændig lagt ned af mænd, der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs, så skal jeg da helst sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du er ret, man bliver meget sulten lige nu.
1: Ja, det
0: kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu og vær med til at fejre, at det er blevet sommer, ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige et nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Highway to Hell fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Hej.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dodgerfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så ja. Jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi i gang i?
1: Nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja, det er slet ikke noget. Jamen, prøv at høre. Have et fuldstændig vidunderlig omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej,
2: ja,
0: Steffen.
2: Hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne, åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer jeg at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Vidunderligt. Og det er bare direkte bøl med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon. Vandmelon, det bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softicen, så har det været en anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder lækkert. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen, prøv at høre, hele dit felt mange gange siger, sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har... Der er forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Åh, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg der, er det på sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal være kul, vi skal have smagen af røgen med.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, det lyder så dejligt, Niels. Kan du ikke bare have en skøn flæskesteg, som man siger?
4: Jo, og kan du også have en dejlig aften.
0: Tak, skal du have, hvor du sidder.
4: Savl du bare over den flæskesteg.
0: det gør jeg allerede, min ven. Jamen, prøv at høre. Stort tillykke til os alle sammen, fordi som I kan høre, skal den have en over nakken i dag. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal høre et nummer, som meget godt beskriver, hvordan man har det, når man står foran en grill, uanset om man er en mand eller en kvinde. Man føler sig som stor mand. Det her er Tobias Rim, Andreas Oddbjerg.

0: Stor mand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det synes jeg også meget lidt som dig, og også vildt lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader udenfor.
1: Nej,
0: sådan, så skal
1: det var heller ikke smart ting. Nej. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du der. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi ja. Varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser af mere radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... Oh. En lille stykke fredagsmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt. Det er jo sådan set... nu stopper min computer også med at virke. Det er sådan lidt et antiklimaks. Tror jeg, nogen vil se. Men altså... Det er da meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, ja. Altså, det er vi stadigvæk i radioen, nå, fordi alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så sådan... jamen, jeg tog lige nogle hørtelefoner på, ja. Fordi jeg kunne ikke høre noget, men det var
0: lige
1: rigtig meget
0: sådan,
1: noget.
0: Sådan har, er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Der er mange, der har det meget sådan, nå, men jeg kan ikke rigtig høre noget.
1: Nej, det... så du vil gerne have, at jeg synger sang? Fordi...
0: Du kan jo nynne den, Levels.
1: Det kan man ikke rigtigt.
0: Nej,
1: det
0: kan du mærke, også fordi jeg synes, vi kom ud på sådan en high. Kan
1: ja,
0: du mærke det?
1: At vi var alligevel sådan, sige, ja, vi var sådan, rigtig god weekend.
0: Ja, jeg kan ikke bare have det mega godt.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, den går i stykker ind i midten. Når vi, nej, men jeg prøver lige igen, men det er som om, den stopper bare med at spille. Lad os lige prøve, og så går den ud.
1: Sådan.
0: Ja, men
1: det var faktisk lidt spændende.
0: Ja, men lad os se. Får vi lov, også vi hører, når ikke at høre noget af den. Jo, vi når at høre lidt. Jeg tror, det virker. Det virker måske.
1: Yeah! Ja, det gør jeg.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbrugerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hizbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut.

0: Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
1: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
0: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
1: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
3: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Og så velkommen til dig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
4: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
0: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
4: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
4: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
0: Det er fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det var kræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
5: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
6: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, eller togene i hvert fald. Ikke?
7: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde Leje. Der er ikke kommet nogen endnu.
0: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
8: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko, fik du her. Gør mig lykkelig.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag her i det nordjyske, hvor vi sætter gang i weekenden og dansegulvet. For du ved godt, hvad der sker, når du tuner ind på P4 Nordjylland sådan en fredag eftermiddag.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, så er det nemlig tid til DJ Battle, og ikke bare sådan en almindelig DJ Battle, hvor vi måske sidder og vipper lidt med foden eller sådan noget. Nej, nej. Vi skal have gang i det helt store dansegulv, en genre, der om muligt, om nogen, kan fylde et dansegulv. Eller hvad, Dennis Kronborg og Carsten Delgado Dalgaard, vores to DJ's. Disco-musikken, holder den stadig i 2026?
2: Absolut, absolut. Der er masser af disco.
0: Hvorfor er disco-musikken bare sådan en genre, der ikke vil dø åbenbart, Carsten?
3: Jamen altså, jeg tror, det spørgsmål om, den udvikler sig, måske ikke så meget, vil nogen sige, men det er personlig frihed, det er glamorous, det er dress-up, det er høje hæle, og det er bare fed mod dansemusik.
0: Og I er jo simpelthen klar, og I er jo klart og klædt på til lejligheden i de fineste paljetlysende jakker. Glitterball står der på jeres t-shirt. Dennis, vil du ikke prøve lige at beskrive det? Fordi en ting er, at I er kompetenter i vores DJ-battle. I er jo faktisk også makker i discoens tjeneste, kan man sige det?
2: Ja, det kan man godt sige. Vi har været makker i mange år, Carsten og jeg. Men vi har et koncept, der hedder Glitterball, som er voksenfester med den gode musik i højsædet, de gode grin, det gode kammeratskab, og discomusikken fylder rigtig meget der, fordi det er noget, der gør folk glade i låget. Og så vi har lavet de her koncepter. Sådan et festkoncept, masser af fed udsmykning, og masser af fed musik, disco. Lidt soul, lidt funk også, men men disco, det spiller en rigtig stor rolle der.
0: Og vi har altså også disco-kugler, ikke? Hvad hedder det? Mirrorballs og glitterballs her i hele studiet. Også jeg har også taget en med hjemme fra børneværelset. Så er vi klar til en helt stor discofest. I har valgt nogle numre, Carsten. Var det svært at vælge?
3: Ja, et eller andet sted så var det, fordi der er så mange at tage af det. Og jeg har måske valgt lidt atypisk bud i dag, men hey.
0: Ja. Nu må vi se.
2: Altså, jeg er helt klart med på, jeg tror godt, vi er sådan 6 timer en fredag aften fra 18 til 24. Det kunne vi sagtens
3: lave. Hvad skal du senere,
0: Simon? Det er slet ikke tvivl om. Det kan godt være, at vi får problemer med sendetilladelsen, men det må vi så tage på bagkant, og det er ikke det, vi siger. Vi skal i hvert fald have sat gang i en DJ-battle i den her omgang på 4 eftermiddag.

0: Andersen gør det hele forfra. Og lad os bare lige få et overblik over eftermiddagstrafikken her i det nordjyske. Cecilie, hvordan ser det ud?
1: Jamen altså generelt så ser det faktisk stille og roligt ud her til eftermiddag, hvor trafikken den faktisk afvikles uden de store vanskeligheder. Dog så er der en lille smule klassisk myldretrafik på E45 i nordgående retning ved Humlebakken og Øster Utupvej, så her der skal man altså påregne lidt ekstra køretid. Men udover det, så har jeg altså ikke nogen trafikale problemer lige i øjeblikket at melde om, men skulle det ændre sig, så kan du altid ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.
0: Ja, selvom vi har en DJ-battle, der venter lige rundt om hjørnet, så er der så stadig mulighed for at få viderebragt det trafikale tip, og vi skal også nok viderebringe det her i radioen, selvom vi også skal have gang i det der famøse dansegulv. Vi vender lige tilbage til, hvorfor vi egentlig fejrer discoen lige på den anden side af Simply Red med Stars.

0: Stars hedder den her fra Simply Red på en fredag eftermiddag, hvor vi selvfølgelig skal have gang i en DJ-battle. Men lad os lige få introduceret, hvorfor vi egentlig har valgt disco som tema denne her fredag.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og vi skal da lige have det helt rette underlæg. Sådan, de her. Er I ved at være der?
2: Ja, ja, vi er klar.
0: Kan I mærke det?
3: Ja, vi er ved at komme ind i the zone.
0: Ja, lige præcis. Dennis Kronborg og Carsten Elgato er i studiet for at hjælpe os med den helt rigtige disco-fredag-fornemmelse. Og vi kan jo godt fejre faktisk et 50-års jubilæum for discofeberen. Det vidste jeg ikke, om I lige sådan havde sat i kalenderen, eller om, eller om I bare fejrer discoen hver dag.
2: Ja, det gør vi jo næsten. Nej, det havde faktisk ikke lige helt sat i kalenderen, at det lige var sådan 50 år.
0: Nej, jeg skulle også lige grave den frem, men den kom lige pludselig frem. Den artikel fra magasinet New York fra juni 1976, altså præcis 50 år siden, en artikel, der hed Tribal Rights of the New Saturday Night. En artikel, der i meget levende beskrivelser viste et temmelig hedonistisk festmiljø, tror jeg godt, vi kan tælle os i midt-70'ernes New York. Der var gang ind der.
2: Absolut.
3: Der var gang ind.
0: Der var rigtig meget gang ind. Og den artikel blev altså grundlaget for den kæmpe film, som stort set alle har set, kunne jeg finde på at gætte på, Saturday Night Fever. Altså derfor, vi selvfølgelig har Bee Gees underlægget her. Og da den film kom, ja, der kan man jo bare sige, the rest is history.
4: En ny dansedeal rammer verden i 1977. Der er verdenspremiere på Saturday Night Fever, og John Travolta bliver med en af klodens mest eftertragtede mænd. John Travolta spiller hovedrollen i Saturday Night Fever, og det, der egentlig skulle have været en lille dansefilm, bliver en mega succes. Filmen indtjener mere end $350 millioner. Og hele verden vil med et lære at danse discodans. Ja, helt til Finland breder den nye dansedille sig. Og finnerne får undervisning på tv, hvor en danseivrig studievært forsøger at lære fra sig.
5: Dansemann, eller omaren disco.
4: Helen Dohlmann er en af tidens hotte danseinstruktører. Hun lærer danskerne at danse discodans.
6: Det var også det, der var vidunderligt ved discotiden. Det var, at det var ikke så ambitiøst, det man dansede. Det var på et plan, hvor alle kunne følge med. Trinene i filmen er jo ikke koreograferet til filmen. Det er trin, som var ude på diskotekerne, som er sat sammen. Altså, det var trin, man dansede til den musik og de bevægelser, der var i det. Men jeg tror, at den med fingeren er nok kommet fra selve filmen. Og den har været god, ikke?
0: Den har nemlig været god, den der discofinger, Dennis Kronborg og Carsten Elgato. Ser I stadig discofingeren ude på dansegulvet eller rullen, som vi hørte her? Er der stadigvæk gang i de gamle disco-moves, eller har det ændret sig lidt?
3: Ej, jeg synes, vi ser den gang imellem.
2: Ja, jeg synes, vi ser den en gang imellem. Og der er også nogle af sangene fra den gang, der har nogle bestemte danse til. Så der kan godt lige komme nogle enkelte, der kan huske nogle af de moves der, som lige kommer frem.
0: Vi kunne altså godt pege på, at den globale discofeber blev født for præcis 50 år siden, og det fejrer vi altså naturligvis i den her fredags omgang nordjyske DJ-battle. Lige om lidt, så får du præsenteret numrene fra de to duellanter. It's gonna take

Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning mellem Randers og Hobro. For ved 36 Onsild er der sket et større uheld, hvor flere biler er stødt sammen. Bilerne de holder ude i nødsporet, men man kan altså kun passere i det venstre spor, og politi og redning er på vej. Og det var altså til dig, der kører på E45 i nordgående retning, der skal være opmærksom på uheld ved 36 Onsild.

0: Band-Aid fik du her fra Lasse Skriver.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Vi har fået konstateret, at vi kan fejre et 50-års jubilæum for discofeberen sådan på global plan. Nu skal vi bare have præsenteret de to kompetenters bud på det disco-nummer, der lige præcis sparker den her weekend godt i gang.
1: I det ene ringhjørne.
0: Carsten Delgado Dalgaard, du får æren af at lægge ud. Hvad synes du, vi skal høre?
2: Jeg synes, vi skal høre en total disco-basker, der virkelig sætter gang i gulvet. The Tramps, Disco Inferno.

0: Disco Inferno, en titel, der jo siger alt det, vi gerne vil opnå med den her omgang. DJ Battle med The Tramps. Carsten, hvorfor lige det her nummer?
1: Jeg har bare altid, jeg har haft en forkærlighed for det her nummer, og den er jo også med i Saturday Night Fever. Så, men det var jo ikke en af de numre, der blev hits i den forstand. Det her var mere en floor-filler, han har sagt. Og der er så fed energi i det her nummer.
0: Send en sms nord mellemrum K til 1212, hvis du er på Carstens bud. Disco Inferno med The Tramps. Lad os da lige få præsenteret, hvad den skal op imod.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Dennis Kronborg, hvad synes du, vi skal høre?
3: Jamen, jeg synes, vi skal høre en sang fra 76, tror jeg, 77 også, som også er en disco-klassiker. Det er de jo næsten alle sammen, rigtig mange af dem i hvert fald. Men den her er, fordi der er en rigtig god historie til, men den kan jeg lige fortælle bagefter. Så lad os høre Gloria Gaynor med I Will Survive. And I

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Jeg kunne forestille mig, at der var en hel del af vores lytter, der allerede er i gang med at synge med på den her sang. Hvorfor lige det her nummer, Dennis, som det ultimative disco-nummer?
1: Jamen, for det første, fordi jeg har spillet det utallige gange som DJ, og den virker altid. Det er sådan et nummer, man bare har lyst til at rejse sig og komme ud og danse. Og bevæge sig rundt til, og så kan alle synge med, og det er en positiv sang. Det handler om, at vi skal nok overleve. Men det, der er den gode historie blandt det her nummer, det er, at det er faktisk B-siden til en single. Dengang havde man singler, sådan en 7-tommer single, man kunne gå ned og købe i butikken. A-siden hed Substitute, og B-siden, det var så I Will Survive. Så pladeselskabet troede ikke på I Will Survive, de troede på Substitute, og Substitute hittede faktisk også, men det var først da, at Gloria Gaynors mand, han tog singlen med ind på Studio 54, som var et totalt kendt diskotek i New York.
0: Diskotek nummer et, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja. Det var det, der startede hele den her bølge, sådan for alvor. Og så tog han det med, den single med ind og gav den til DJ'en og sagde, at han skulle prøve at høre den der, og han faldt totalt blik forelsket i det nummer og spillede det til døde. Og fik singler ind, som han gav til alle hans andre DJ-venner, og sådan startede det med det, og så lige pludselig blev det et kæmpe hit, og nummer et, både i USA og England og alt muligt. Og så kommer det lige, fordi der er mange historier med det nummer der.
0: Vi har jo nogle regionale nyheder, hvis
1: vi har det. Ja, det når vi også. Selve musikken derpå, den er indspillet på 35 minutter, for det var sådan, at pladeselskabet havde booket 3 timer i studiet til at indspille 2 sange. Og der var 35 minutter tilbage, da de havde lavet Substitute, og så brugte de sidste 35 minutter på at indspille den her. Og så kommer det lige en lille kuriositet. Fra VM i 98, der vandt, altså i fodbold, som vi jo også fejrer lige nu, der vandt Frankrig. Faktisk VM på hjemmebane. Og den uofficielle VM-sang, som de franske spillere sang selv efter hver sejr, det var I Will Survive.
0: Jamen altså, hvis du også er forelsket det her nummer, ligesom Dennis her, så skriver du Nord Mellemrum D og sender det til 1212. Lige ind i regionale lyder, synes jeg lige, vi skal høre et bud på et moderne disco nummer. Er I klar til det?
1: Vi er klar.
2: Ja, vi er klar.
0: Dua Lipa, Dance the Night, frem mod de regionale nyheder.

0: Disco anno 2023 fik du her med Dua Lipa, Dance the Night. Vi fortsætter vores DJ battle på den anden side i regionale nyheder. Nu er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De mange, mange nordjyske børn og unge, der står på venteliste i psykiatrien, skal nu hjælpes med flere penge. Nordjylland har de længste ventetider på at blive udredt, men i dag har regionerne og regeringen lavet en ny økonomiaftale for næste år. Og her er der afsat 1 milliard de næste 2 år til en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. Men det løser ikke nødvendigvis problemerne i Nordjylland, siger Lene Lindemann fra SF, der er formand for regionens psykiatriudvalg.
3: Vi har ikke de psykiater, vi skal bruge i hele psykiatrien. Det kan penge jo ikke ændre på her og nu. Men det handler om, at vi på længere sigt skal sørge for at få uddannet nogle flere psykiater, og det handler om, at vi skal få nogle unge læger gelejtet over i det speciale.
2: Alligevel kan pengene forhåbentlig bruges på at få nedbragt noget af den lange ventetid, siger Lene Lindemann. For noget af det, man kan gøre, er at hyre andre faggrupper end psykiater.
3: På den måde kunne man måske aflaste psykiateren lidt og få nogle flere børn igennem systemet. Ansatte og videreuddanne, efteruddanne nogle andre faggrupper, som har forstand på børn.
2: I første kvartal af 2026 ventede nordjyske børn og unge i gennemsnit 228 dage på at blive udredt i psykiatrien. Der var droner i Danmark, da blandt andet luftrummet over Aalborg blev lukket ned sidste efterår. Det har forsvaret konkluderet i den længe ventede redegørelse, som blev præsenteret tidligere i dag. Siden de første af slagsen blev observeret, er der ikke blevet fremlagt beviser for, om det egentlig var droner, der blev set over lufthavne og militære områder i de efterfølgende dage. Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han sagde sådan her på pressemødet, da redegørelsen blev fremlagt.
4: Baseret på tekniske informationer, og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
2: Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at der i de 2 uger, som er evalueret i redegørelsen, var omkring 200 særlige meldinger om luftobservationer fra forsvarets enheder. Hverken Michael Hylgaard eller forsvarsminister Jeppe Bruus vil dog i dag svare på, om de ved, hvor dronerne kommer fra. Det allersidste F-16-fly i Danmark har lagt vejen forbi Aalborg, inden det sendes ud i verden. I januar valgte forsvaret at droppe F-16-fly efter 46 år, men flyene er stadig i god stand, og derfor er de blevet doneret til Ukraine og solgt til Argentina. De sidste fly lettede i går fra flyvestationen i Skrydstrup med retning mod Aalborg. Flyet er nemlig malet i Dannebrogsmaling, men på hovedværkstedet i Aalborg skal det males gråt, inden det så sendes til Argentina. Når flyet letter fra Aalborg, er der officielt ikke længere F-16-fly til tjeneste i Danmark. Sommeren har ramt Nordjylland med sol og en temperatur mellem 21 og 26 grader her til eftermiddag. Vinden den er svag til jævn fra forskellige retninger. I aften fortsætter det med sol og tørt vejr de fleste steder. Det var de regionale nyheder med Andreas Eriksius Christensen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Paris fik du her fra Lord Siva og Vera.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: En DJ Battle, hvor vi denne fredag har sat gang i disco-musikken. Jeg har valgt det her underlæg fra Disco i KBH med det danske band Blæst. Og det har jeg, fordi det leder mig op til et spørgsmål til jer to, Carsten Delgado og Dennis Kronborg. DJ's og duellanter i vores DJ Battle. I den her sang, der beskriver de jo, hvordan det kan være svært at finde et sted, hvor der rigtig er gang i dansegulvet. Har I indtryk af, ud fra jeres erfaring, at det kan være en lille smule sværere at få gang i dansegulvet i 2026, end bare, det behøver ikke være for 50 år siden, hvor discoen peakede, men måske bare for 10-20-30 år siden?
2: Ja, altså, jeg synes egentlig, at det vi lidt oplever er, at der er mange, der gerne vil ud egentlig og danse og ja, bevæge sig og så videre. Men der er ikke så mange steder, ikke for det voksne publikum, og især i Aalborg, fordi vi alle sammen kender Jomfru Anegade. Og det er lidt, som jeg plejer at sige, der møder vi vores børn ind, så der har vi ikke rigtig lyst til at være. Så er der masser af vinbarer, som er blevet utroligt populære, og det er super fedt. Men så når man så sidder og får en 2-3 glas vin der, så skal man enten hjem, eller så vil man gerne lige ud og røre sig lidt, tænker jeg, ikke også? Så ja, lige præcis.
0: Ja. Ja, hvordan oplever du det, Carsten, i forhold til den udvikling, der er sket på dansegulvet, måske den tid, du har været DJ?
3: Jamen altså, vi har jo et, i hvert fald noget, der er sket. Nu er vi jo har et par år på banen i hensyn til at være DJ, så mobiltelefonen, den er helt klart kommet til. Og
0: ja, muligheden for at blive foreviget på internettet, skulle jeg til at sige, eller
3: ja. I måske mindre kompromitterende omstændigheder. Ja. Og det gør jo, der er nogen, der måske er meget Det kan være svært at slå sig 100% løs, uden at man føler sig overvåget, eller hvad nu det er. Ikke?
0: Så meget desto mere grund til at få sat gang i det dansegulv med vores DJ-tema, DJ-battle-tema, nemlig discomusikken den her fredag eftermiddag. Lad os bare lige prøve at høre, hvad vi har i det ene ringhjørne.
1: I det ene ringhjørne?
0: Ja, der har vi nemlig Carsten Delgados bud, nemlig Disco Inferno med The Tramps. Den kan godt få folk på dansegulvet, Carsten.
3: Det kan den helt sikkert.
0: Hvis du er enig, at det her det er en rigtig floor filler, så er det altså Nord Mellemrum 2, du skal skrive som en sms til 1212. Altså Nord Mellemrum, ikke 2, Nord Mellemrum K til 1212. Nord Mellemrum K for Carsten. Carstens bud er altså Disco Inferno. Og så skal vi høre det andet bud.
1: Og i det andet ringhjørne,
0: der har vi nemlig Dennis Kronborgs I Will Survive med Gloria Gaynor. Dennis, mange gange tror du har spillet I Will Survive med Gloria Gaynor?
2: Tusind gange.
0: Er du ikke blevet træt af
3: det?
2: Jeg er faktisk ikke blevet træt af det.
0: Nej. Hvis du heller ikke er blevet træt af I Will Survive med Gloria Gaynor, så sender du en sms med teksten Nord Mellemrum D til 1212. Altså Nord Mellemrum D for Dennis' bud I Will Survive med Gloria Gaynor. Og så lige om lidt, så finder vi altså en vinder af denne fredags DJ Battle.

Her er det P4 Trafik, og det er med en opdatering på det uheld, der gør sig gældende på E45 i nordgående retning fra Randers mod Hobro. For ved 36 Åndsild er der altså sket det her større uheld, hvor flere biler er stødt sammen. Det har resulteret i, at det højre spor er spærret, og man kan altså kun passere i det venstre, og derfor skal man altså også forvente en del ekstra køreminutter. Og det var altså til dig, der kører i nordgående retning ved Åndsild, der skal være opmærksom på uheld og lang kø.

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Nu er det simpelthen tid. Ja, Carsten og Dennis, vi skal have fundet en vinder af vores Disco DJ Battle. Hvordan, hvad er jeres egen mavefornemmelse? Hvad tænker I?
1: Jeg tænker, Dennis vinder.
0: Du tror, Dennis vinder?
1: Ja.
0: Hvorfor? Det er Dennis, der havde valgt til I Will Survive med Gloria Gaynor.
1: Jo, men altså, det er jo en kæmpe klassiker, en kæmpe bred sang, som også virker godt i radioen. Hvor Tramps er måske en lidt mere særegnet specialitet.
0: Disco Inferno med The Tramps, ja. Som lige både er du. Føler du dig sejr, sikkert, Dennis?
2: Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes også, det er et super godt nummer. Så det gør jeg ikke på nogen måde. Nej, slet ikke.
0: Prøv at høre. Til begge to, tak for det møde, I har fået slået et slag for både gang i dansegulvet og disco-musikken. Det har været en fornøjelse at have med. Er I klar til at få afsløret vinderen?
2: Ja, lad os gøre det.
0: Det var Gloria Gaynor.
2: Sådan. Tak.
0: Tillykke.
2: Tak. Ja.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor fra 1978 blev altså vinderen af den her fredags Disco DJ Battle. Dennis Kronborg var det, der valgte den. Tak for, at I bød med nogle stemmer til det, og så håber jeg, at det har været med til at give jer en rigtig god start på en weekend, hvor dansegulvet måske skulle besøges. Det var da værd at overveje.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører i nordgående retning ved Limfjordstunnelen. For lige efter man kommer ud af tunnelen, der holder der en havareret bil i det midterste spor. Det giver altså anledning til nogle pludselige opbremsninger og begyndende kø, så her der skal man altså være ekstra opmærksom. Og det var altså til dig, der kører i nordgående retning ved Limfjordstunnelen, der skal være opmærksom på en havareret bil.

0: Hansen fik du her med M-Bob. Hvad siger du til sådan en, i virkeligheden en lang val, lavet som en kunstinstallation, skabt af plastaffald? Var det noget, der kunne få dig til at tænke lidt mere over det plastik, der svømmer rundt ude i havet? Ja, det er i hvert fald et af formålene med det projekt, der hedder Valen fra Lykken, som min kollega Martin Sejstrup Clausen for kort tid siden var oppe at se nærmere på.
1: Man kunne tro, at det var, fordi man skulle på genbrugspladsen, at der ligger reb og plastikposer og jeg ved ikke alt hvad af plastikindgangsemballage og små dunke og kasser, men altså, hvad er det, Henrik Bager Pedersen? Du er leder i Plastic Change, som er en miljøorganisation, også stifter. Alt det her plastik, I har herude i baggården, altså, det skal ikke på lossepladsen. Hvad skal det så?
2: Jamen, det skal det ikke. Det har en helt anden mening, og det er jo, at vi samler det her plastik fra Vesterhavet. Det samler vi her i vores gård ved vores udstilling, for at, at vores kunstner, Lise Vestergaard, at hun har materiale, så hun kan... Hun skal faktisk genskabe valen fra Aalbæk. Vi har en drøm om, at den skulle ikke leve forgæves. Den døde med de her næsten 12 kilo plastik i halsen. Og med den udstilling, som vi åbner i morgen, der forsøger vi at holde den i live, og vi vil gerne lave en stærk kampagne omkring, at vi stadig har et problem med alt det her engangsplastik i vores hverdag. Og hvis du kigger hernede for enden i vores udstilling her, så kan du faktisk se et stort billede op på væggen her af valen fra Aalbæk, og en mantra med de der næsten 12 kilo fiskenet og liner, som den havde i sin hals, som vi udstiller her.
1: Vi bevæger os lige udefra ind, og det ligner lidt, hvad man kan sige, noget renovationsarbejde, der er i gang. Der ligger i hvert fald masser af værktøjer og skruer, og det er fordi, I er i gang med at sætte den her udstilling op. Og som du sagde, så er der jo en glasmontre med, hvad der jo er de her reb og net, som lå i halsen på valen i Aalbæk. Når man går sådan op i miljø, som du i hvert fald gør, altså når du ser på den val, der også ligger i stort billede foran os. Altså, hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså, jeg blev sindssygt gal og ked af det, og vred og forvirret over, at sådan et kæmpe dyr faktisk skyllede op på en dansk strand med de her 12 kilo line og fiskenet i halsen. Og det har været enormt motiverende for Plastic Change i forhold til at sige, jamen, nu må vi få øjnene op for, og det er også derfor, vi åbner den her udstilling i morgen, det er jo, at alle skal kunne være med til at fjerne det her plastik fra de danske strande, og vi opfordrer alle til at komme med på de her 25 strandrensninger, vi har i løbet af hele sommeren og efteråret, så alle kan bidrage til de her byggematerialer, for så genskaber vi faktisk valen fra Aalbæk.
1: Og vi har lige stillet os ud i solen og kan kigge på der, hvor de her, der ligger to gule pæle på pladsen, som faktisk er lige her 14 meter, som valen også er. Her skal den se dagens lys for første gang, når en masse mennesker har hjulpet med at samle en masse skrald sammen. Men altså, mennesker, der bygger en plastikval af en val, der allerede er død, altså hvad er det, man skal have ud af det her?
2: Jamen, det skal være den der øjenåbner for, at vi skal passe bedre på vores miljø. Vi skal beskytte vores dyr, og vi skal beskytte vores natur. Og det er vi helt sikre på, at det kan denne her som kampagne, den kan være med til, at vi alle sammen genovervejer vores forhold til engangsplastik.
0: Ja, valen fra Lykken, som projektet hedder, skal altså efterfølgende på turné, og med sig tager den fiskenet, en container til skoletjenester, en boks, der viser en families årlige forbrug af plastik. Først, ja, så går turen rundt her i det nordjyske, herefter rundt i Danmark, for så til sidst at ende på Christiansborg.

0: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
1: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
0: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
1: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne

0: og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hezbollah er noget, der kan holde?
0: Man har jo to parter her, Israel og Hezbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Flere Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
2: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt et decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
1: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
3: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
4: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
5: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
1: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
6: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning, og det er jo ikke de facto er det rigtige at placere både datacentre eller Power-to-X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
1: Også regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen, solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: P4. Du lytter

0: Stuck With You hedder den her fra Ariana Grande og Justin Bieber.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi jo også kigger frem mod en weekend. Der kan være en masse begivenheder, der fylder i kalenderen rundt omkring, og det kan være nogen, der tiltrækker særligt store folkemængder og dyremængder, tror jeg, hvis nærmere vi skal præcisere det eller udvide det til. Martin, der hvor du befinder dig, der er altså godt gang i både menneskemængderne og dyremængderne, ikke rigtigt?
2: Jeg kan i hvert fald bekræfte, at begge dele de er massivt til stede, men det er selvfølgelig også klart med det gode vejr. Og altså, en ting er, at der er mange dyr. Der er også nogle meget, meget store dyr. Jeg lige stillet mig ved indgangen til ringen og ser på en hest, der er nok nemmere at hoppe over, end den er at komme udenom.
0: Er det dit første besøg på Hjørring Dyrskue, du har æren af fra i dag?
2: Det er første gang på Hjørring Dyrskue, men nu er jeg jo sønderjyde, så det er jo ikke, ikke første gang, jeg er på et dyrskue.
0: Det er jo ikke en eller anden, vi har hivet ind på redaktionen, der kommer fra Storbyen eller et eller andet, vel? Så du skulle vel nok kunne kende en race, eller hvad? Det var en lille quiz, der
2: ikke kunne være Nu sætter du lyset på mig. Lige heste er jeg ikke så god i. Det kan være, at jeg skal bevæge mig ned til køerne i stedet for.
0: Okay,
2: det tror jeg går lidt bedre.
0: Bevares. Vi vender tilbage til Martin på Hjørring Dyrskue senere den her times P4 eftermiddag. Den sidste omgang P4 eftermiddag, inden vi sådan for alvor for det her programs vedkommende kan kalde det aften og dermed weekend. Lige om lidt, så får vi lige en opdatering på de udfordringer, der har været i den nordjyske eftermiddagstrafik. Først skal vi lige forbi det her nummer fra Sidsand. Det hedder XOXO.

0: Ja, vi vil jo så gerne sende nordjyderne godt på weekend, Cecilie, men det kræver så lige, at vi skal have håndteret en trafik, der giver lidt udfordringer. Du kan give os et overblik.
1: Jamen, jeg har faktisk både gode og dårlige nyheder med. Den gode nyhed er, at den bil, som jeg tidligere fortalte om, der var havareret lige ved Limfjordstunnelen i nordgående retning, den er nu væk fra vejen igen og skaber altså ikke flere problemer. Den dårlige nyhed, det er, at vi skal endnu en tur ud på E45 til dig, der kører i nordgående retning fra Randers mod Hobro. For ved 36 Onsild er der altså stadigvæk det her uheld, som gør sig gældende. Det højre spor, det er stadigvæk spærret, og man kan kun passere i det venstre spor. Og det her uheld, det har altså også resulteret i en lang kø, og man skal altså forvente omkring de her 3 km kø, så man kan med fordel altså køre af ved 37 Hannest, og så køre over Hobro i stedet for, altså for at slippe udenom den her lange, lange kø. Men har du noget, du gerne vil opdatere med ude fra vejene, så kan du altid ringe ind til os på 70 100 110.
0: Hermed opfordringen givet videre. P4 Trafik 70 100 110. Vi skal høre Mads Langer.

0: You're Not Alone fik du her med Mads Langer, et sted, du i hvert fald ikke er alene i de her dage. Det er på Hjørring Dyrskue. Jeg er lige at kigge ind på Nordsjøposten, der har hele programmet for Hjørring Dyrskue. Jeg skal da lige love for, at der er nok at se til. Altså fra i morges kl. 8.30, da Dyrskuet åbnede med flaghejsning ved Dyrskuets formand, er det ellers bare gået slag i slag derude med bedømmelse af mælkeraser, køer og fremtidsmælkekøer. Der er taler, og der er veterantraktorer, maskiner, udpegning af de forskellige bedste. Ja, i alle mulige forskellige kåringer er der i løbet af dagen i dag. Det er virkelig et program, jeg kan nemlig ikke nå i resten af det her radioprogram og læse det her program op, fordi der er så meget på plakaten. Og det, Martin, på en dag, hvor, som jeg lige hørte den forbipasserende sige, de har da mildest talt fået vejret med sig.
1: Det har de i hvert fald, og det er nok ikke kun mig, men også måske nogle af dyrene, der har det lidt hårdt. Jeg har lige fået at vide, at det faktisk er de heste, jeg kiggede på før. Vi har lige fået kåret Dyrskuens bedste hest, så det er jo værd at tage med. Karin Møller Larsen, du er dyrskuekoordinator. Jeg ved ikke med dig, jeg har det rimelig varmt, at det er lidt så varmt, som det er i dag.
2: Ja, altså det går okay, at vi har købt noget mere vand, end det vi lige plejer at gøre, men vi har det fint.
1: Og hvad med alle gæsterne? Altså, der er mange, der har noget i hånden, noget man kan drikke, måske en slåsejs til lige at køle sig ned. Altså, har de også kunne klare det her?
2: Jamen altså, jeg vil da sige så meget, at vi er glade for, at vi har samaritter på banen, for de har faktisk haft lidt travlt på grund af varmen. Men de har klaret det fint.
1: Og hvad med alle dyrene? Fordi det er jo også dem, det handler om. Der er ikke særlig meget skygge derinde i ringen. Altså, kan de også klare de her varme temperaturer?
2: Altså, det kan de godt, men altså, man skal sørge for, at de får det vand, der er behov for efterfølgende. Så det går.
1: Det går, og nu er I ved at være færdige for i dag. Altså, I kan jo krydse fingre for, at det bliver lige så godt vejr i morgen. Det ligger det også til, måske en lille smule varmere, og kommer I til at kunne klare det lige så godt i morgen så også?
2: Selvfølgelig gør vi det. Altså, vi sørger for, at der er godt med vand, og så kan de jo også gå i skygge her. Altså, vi har jo huse og sådan noget, de kan gå ind i. Dyrene står i normalt, så det er kun lige, når de er i ringen, at det kan være lidt varmt for dem jo.
1: Hvis man kommer som gæst her til Dyrskue, er der så noget, man lige skal være opmærksom, måske lige have købe en flaske vand, når man kommer, eller et eller andet?
2: Altså, det er altid godt at have vand, når det er så varmt jo. Det, sådan er det jo. Det er generelt regel. Så det, og der er også mulighed for at købe vand, og også alle mulige andre ting heroppe, så det klarer man.
0: Ja, det klarer de altså også i Hjørring, hvor der er Dyrskue i den her temmelig markante varme, som der lige pludselig kom rullende op over Danmark, og det er altså i Dyrskue, der åbner igen i morgen fra kl. 8.30, og så er der igen et voldsomt program, og jeg vil bare lige fremhæve punktet 12.20, udpegning af Miss Vendsyssel. Det lyder, hvad det indebærer.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Runaway Train, Soul Asylum. Jeg tror, det er meget normalt i populærmusikken, at der er popsanger og popsangerinder, som, hvad skal man sige, er lidt udfordrende, er lidt våget, sådan prøver sådan at måske at prikke lidt til vores allesammens forestilling om, hvad man egentlig kan og må, og sådan nogle ting. Madonna gjorde det i 80'erne. Sabrina Carpenter er måske i virkeligheden en af de bedre bud på nyere sangerinde, som også er sådan lidt våget måske. Og de to har slået sig sammen om det nummer, du skal høre fra mod de regionale nyheder. Bring Your Love.

0: Bring Your Love hedder samarbejdet mellem Sabrina Carpenter og Madonna. Med det blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvad gør vi for at hjælpe de mange, mange nordjyske unge, der venter på at blive udredt i psykiatrien? En del af svaret er flere penge ifølge Danske Regioner og regeringen, der i dag har indgået en ny økonomiaftale. Over de kommende 2 år er der afsat 1 milliard kroner til en akutplan for børne- og unge psykiatrien. Og det er rigtig mange penge, der også kommer Nordjylland til gode, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Nogle af pengene vil jo helt sikkert skulle bruges på at se, om vi kan få ventelisterne ned ved at ansætte andet personale end psykiater, som kunne være lettere at rekruttere. Det kunne være psykologer, sygeplejerske, socialrådgiver og andre fagligheder, der kan spille ind.
2: Men penge gør det ikke alene, hvis man virkelig skal hjælpe de mange børn og unge, der har det svært, siger Mads Duedahl.
3: Det er jo måske vores velfærdssamfunds største udfordring de her år i forhold til at finde en vej ud af det. Jeg garanterer ikke, at ventelisterne er væk om 2 år, men jeg garanterer, at vi bruger de her penge så klogt som muligt og sørger for, at de gør den største mulige forskel for mange af de børn og unge mennesker, der har det rigtig skidt.
2: I første kvartal af 2026 ventede nordjyske børn og unge i gennemsnit 228 dage på at blive udredt i psykiatrien, og det er den længste ventetid i hele landet. 2 mænd på 26 og 30 år skal bag tremmer i rigtig lang tid for narkobesiddelse og videre salg. Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi oplyser, at de er blevet idømt henholdsvis 11 og 8 års fængsel. Den 30-årige er også blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud. Den 26-årige blev fundet skyldig i at have været i besiddelse af og til dels videre solgt knap 24 kilo kokain i Aalborg-området. Den 30-årige blev fundet skyldig i at have været i besiddelse af 3.000 opioid-tabletter og knap 7,5 kilo kokain med henblik på videre salg. Thisted Landevej har været spærret det meste af dagen, men blev tidligere på eftermiddagen genåbnet, efter at en krisetransport i morges væltede nær Birkelse. Politi og beredskab har siden ulykken arbejdet på stedet for at få grisene ud og få ryddet vejen. Tekniske undersøgelser på stedet skal sammen med en afhøring af chaufføren fastslå årsagen til, at krisetransporten væltede. Det siger indsatsleder ved Nordjyllands Politi, Henrik Larsen.
4: Vi har selvfølgelig nogle idéer, og det skal den sidste efterforskning også lige være med til at fastslå. Men som man kan se herude, så er der nogle spor efter, hvordan hans kørsforløb har været, og der man godt konstatere, at af den ene eller anden grund, der er lastbilen kommet ud i rabatten og kommet langt nok ud til, at den har svært ved at rette op igen, så bedste bud, det er noget genopretning og noget svinger, der medførte den vel omkring.
2: Lastbilchaufføren blev kørt til Aalborg Universitetshospital efter uheldet, men er ikke kommet slemt til skade. Landbrug og Fødevare oplyser til TV2 Nord, at 52 ud af 190 grise blev aflivet på stedet på grund af skader og stress. I aften fortsætter det med sol og tørt vejr de fleste steder i Nordjylland. I nat må man så sige, at sommervejret skifter, for her kommer der efterhånden flere skyer og også regn og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl. Det var dagens sidste nyheder fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

P4 Trafik, og det er med en opdatering til dig, der kører på E45 i nordgående retning fra Randers mod Hobro. For ved 36 Åndsild er der stadigvæk det her uheld, som gør sig gældende. Man skal nu forvente op mod 30 minutters ekstra køretid, og man kan med fordel køre af ved 37 Hannest og så køre over Hobro i stedet for. Vejdirektoratet forventer også at genopnytte højre spor omkring kl. 19. Og det er altså dig, der kører omkring ved 36 Åndsild, der skal være opmærksom på uheld og lang kø.

0: Gennem det nummer fik du her fra Burhan G. og Medina. Den store dronesag skulle måske have været sådan endelig afsluttet i dag. Det ved jeg ikke, om den egentlig er blevet, fordi det var sådan lidt blandet, hvad der blev fremlagt, da der i dag var en længe ventet redegørelse, der blev præsenteret. Forsvaret har altså, kigget på, hvad der skete, da droner i luftrummet i Danmark, altså blandt andet over Aalborg, Lufthavn og Flystation Aalborg, blev lukket ned sidste efterår. Og siden de første af de her droner blev observeret, er der ikke blevet fremlagt beviser for, at det egentlig var droner, der var blevet set over lufthavne og militære installationer i de efterfølgende dage. Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han sagde altså sådan her på pressemødet tidligere i dag, da den her redegørelse blev præsenteret.
1: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Ja, der var tale om droner. Det slår forsvarsministeren altså fast på det her pressemøde. Og forsvarschefen, Michael Hylgaard, han siger, at der i de to uger, som var evalueret i redegørelsen, var omkring 200 særlige meldinger om luftobservationer fra forsvarets enheder. Og grunden til, at jeg starter med at sige, at den her sag måske ikke er sådan endeligt afsluttet, eller måske ikke for alle, der følger med i den, føles endelig afsluttet, det er altså, at hverken forsvarschef Michael Hylgaard eller forsvarsminister Jeppe Bruus kunne svare på, eller ville svare på, præcis hvor de her droner kom fra, men altså blev også sådan en sproglig dans om emnet, og ender altså med at pege på, at det der er jo, det er jo velkendt, at der er nogen, der fyrer hybridkrig mod os i Danmark. Rusland fører hybridkrig mod Danmark, men den endelige konklusion med to streger under. På den front, det fik vi altså ikke ved pressemødes i dag.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

I Knew It, I Knew You fik du her med Taylor Swift. Og det lige før et af de numre, der fandt vej til DR's top 100 over store danske sanger. Og vi kan tale om sådan store danske artister, eller i det her tilfælde bands, så kommer man altså i nullerne ikke rigtig udenom dem her. Nephew igen og igen over.

0: Nephew igen og igen og på en eftermiddag, hvor vi igen og igen har fået hjælp til at få styr på den nordjyske eftermiddagstrafik for dig, Cecilie. Der har været lidt af hvert at se til, hvordan ser det ud her, hvor eftermiddagen er ved at blive til aften.
1: Jamen, det ser faktisk okay ud. Det har jo været en eftermiddag, hvor den nordjyske trafik faktisk har kørt okay. Det eneste, vi har kunnet melde om, det er jo det her uheld ved Hobro, som har præget det mest eftermiddagstrafikken. Og det var jo gældende for jer, der kørte i nordgående retning omkring Onsild. Men jeg har faktisk lige fået en melding om, at der nu er åben i alle vognbaner igen. Så nu er der kun lige en lille smule kø, som skal afvikles. Men ellers så er alle biler væk fra vejen, så det er jo dejlige nyheder at gå på weekend på. Og hvis der ellers er noget, du gerne vil melde ind ude fra vejene, så kan du altid gøre det, og det gør du bare på 70 100 110.

0: Iranerne har ikke travlt med at sætte et nyt møde op med USA for at forhandle videre om fred mellem de to lande. Så det lyder det her til eftermiddag fra det iranske udenrigsministerium, efter et møde mellem de to lande tidligere i dag er blevet aflyst. Begge landes præsidenter har allerede underskrevet et forståelsespapir, og det er nok for nu, mener de i Iran. Selvom der er våbenhvile mellem USA og Iran, ja, så er kampene mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon fortsat i dag. I hvert fald indtil kl. 15 her til eftermiddag, hvor en våbenhvile mellem de to er trådt i kraft. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
0: Men hvis våbenhvilen mellem Hezbollah og Israel holder, ja, så kan det også bane vejen for processen mellem Iran og USA, vurderer Nanna Mus Steffensen.
1: Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mus Steffensen. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, som de mener, der var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, som forsvaret konkret kan konkludere, forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, i den her specifikke

0: Fikkesag, har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag?
1: Til gengæld så konkluderes det i rapporten, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere de droner, der mødte dem, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men siden da, der har forsvaret rettet op på manglerne, forklarer Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, ja, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der så må rykke længere bagud i køen. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er først til mølle, når det kommer til elen. Men fremover der skal det være muligt for Energinet og elselskaberne at vælge, hvem der kan kobles på elnettet. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativs Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Forhandlingerne skal munde ud i en akut plan, og regeringen lægger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højest, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: Og for nogle af dem, der er helt afhængige af strøm, ja, der er det godt nyt, at der altså kommer klare retningslinjer. Det siger direktør Michael Løve fra OK, der blandt andet står bag ladestationer til elbiler.
6: Vi har jo indtil videre bare haft det her første mølleprincip, og at tage det op så hurtigt efter, at regeringen er dannet, viser jo, at de prioriterer det, og det er også et relativt akut problem. Så jeg bakker bare fuldstændig op om den her prioritering. Det er det, der er nødvendigt.
1: Fredag aften bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sommervejr i det meste af landet med en hel del sol. Men nyd det måske, så længe det varer. For i nat, ja, der bliver det mere skyet og gråt, og så kommer der regn eller tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med havl, byer og kraftige vindstød. Thomas Hårgaard stod bag eftermiddagens radioaviser.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså 2 timer. Det plejer jo at være 4, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ja, du gal. Så fik vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, og det ville egentlig undre mig, hvis ikke den feriedestination blev ekstra populær i år. Jeg vil jo næsten smide bud ind i hatten og sige, det kunne godt blive sommerens sang. Portugal. Nå, men skal vi lidt ned i følelserne i stedet for? Robbie Williams her er klar til dig med den der hedder Feel.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams' Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliaset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på P4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken, I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH, her for Blæst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Darling, med det hele vær. Jeg har fået en sms fra Sander, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, at i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls, Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aftensnabelag.dr.dk, hvor hun skriver, god aften i studiet, er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien, og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det ville glæde mig rigtig meget med et genhør til Adel the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adel the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum, og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.

LP's Recovery er altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni os. Så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tager os frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordførere. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som justerer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene, radiograferne, og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og

0: godt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også at fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, så jo dancing. Jonah Blacksmith sammen med Magdes. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således. Jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston. Og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her.

Et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startede beskeden med P4 og et mellemrum, og så er den kommet ind i indbakken. Og du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4, det her det er Madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften. Hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira? Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold-VM. Hilsen fra Willy i Åbel. Det er så Sønderjyld. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Jeg overgår nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig Sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

Et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre Kom tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, og så var den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

Rive i mit hår, altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 12.12, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen, god aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en vens fødselsdags havefest i morgen. Håber på godt vejr i øvrigt. Hvor vi skal møde alle vennerne og fejre sommeren og hinanden med fest og gøjl og musik. Vi gider rigtig godt at høre Andreas Odbjerg med Svært at være fantastisk. Venlig hilsen Martin og kone i Vejle. Og som sagt, så skrev Martin altså en besked ind til 12.12 og startede med P4 og et mellemrum. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til playlisten, der er nemlig ved at være udsolgt på hylderne, for P4 aften stopper som sagt, når klokken bliver 20. Den er fredag. Du kan også sende en mail ind til p4aften@dr.dk. Som sagt, der er ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid. Så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her Svært at være fantastisk.

0: Artie Sitsvæg og forlade de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Rødbjerg og Emma Sisterø.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu. Don't Speak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi i indbakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller de faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick & Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?

Der er ikke noget som Nick & Jay i absolut topform. Endnu en. Altså en festlig bil på vej til Holstebro. Der er altså ikke meget tilbage for P4 aften den her fredag, fordi vi skal drible bolden videre. Meget apropos til VM på P4. Aftenens opgør, det bliver mellem USA og Australien. Og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har altså altid været en fornøjelse at sende P4 aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

0: I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Tyrker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip, og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: ensomhed. Medina fik du her med Har du glemt.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbold-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold og vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Number fik du her med nummeret Home Wrecker. I VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccer-showet alle hverdage kl. 18 på DR1. Og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Lygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål. I dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans?
1: Spillere? Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay, så er der allerede lagt i kakkelovnen. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccer Showet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og ja, god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga.

Søren Torpegaard Lund fik du hermed, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12, og så skal du starte din besked med skrupe 4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lyttere, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM-backtag. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12 P4 mellemrum i din besked. Og så er altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erica Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive net, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det
1: her tidspunkt. Det er ikke
0: Det er noget helt nyt for os, vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi da du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frank og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder appen, hvis man har lyst til at spille med, og det er overhovedet ikke for sent. Så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svir med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil.
0: Okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under der overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og det, det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blæst min vej, siden at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, at det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige at skynde lure at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nye danske nationalsport. Som vi så kun kan dyrke hver 4. år.
0: Ja, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender, men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant. Og,
1: ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere, men jeg vil sige, jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen, ikke? Så ja.
1: Er det ikke noget, der er sådan en monsterpræmie?
0: Førstepræmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og 2 billetter til Sport 2026 i Herning, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas førstepræmie, den der. Så ind på DR Nyheders app og lav lige en profil og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Casey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet, specielt offensivt. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på enden for taberen af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder. Okay, det er så fint nok, så fører de puljen. Og så vinder Tyrkiet så over Paraguay. Og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde. Så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp. Og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: Sir.
1: Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på B4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige lige nu og her i hvert fald rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
2: Ja, vi skal holde med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA, siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne nede. Og det er der jo alle mulige gode grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan sige, han har jo både haft op- og nedture i international fodbold, vel sagt den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Der blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og har også siden har svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af da, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden værste nation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er så, om cowboybukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Vi er under et kvarter nu fra kampstart mellem USA og Australien. Nu så vi lidt på USA, Jens Ole Sørensen. Skal vi sikkert også lige kaste et blik på Australien?
1: Det kan vi godt, og her er der jo rigeligt at spekulere på, fordi der er sket, hvad jeg vil kalde en sensation nærmest, altså jeg lige har fået skruet lidt op for højt op for lyden, jeg får om fra Seattle. Nej, der er sket det, at de to målscorer fra deres første kamp, 2-0-sejren, både Connor Metcalf og Ian Kunda, de er slet ikke med. Altså, de to målscorer fra Australiens første kamp, de er ikke i startopstillingen, erstattet af Matthew Leckie og Nishan Willoughby. Det er højst overraskende, at det her sker, fordi med mindre, at der er tale om skade, eller at Tony Popovic, den australske træner, han har et eller andet i ærmet. Måske vil han polstre sig defensivt og så smide de to målscorer fra den første kamp på banen senere. Det synes jeg jo er ganske, ganske interessant. Men det er et australsk hold, der som udgangspunkt ved, at de kommer i stormvejr i Seattle, fordi han stiller op med fire defensive spillere, fire midtbanespillere og så en enkelt angriber. Så det virker til, at det er et australsk hold, der har prøvet at læse deres modstandere, agere på deres modstanders forser, som de så i den første kamp, og så ellers tage den hen ad vejen. Men det er, igen skal vi også sige, et australsk mandskab med en vis kvalitet, og et australsk mandskab, der jo ikke på nogen måder er noviser i VM-sammenhæng. Det er deres syvende VM-deltagelse. Det blev ganske vist kun til en 11. plads for 4 år siden, men det er jo egentlig også ganske udmærket. Tony Popovic er manden, der har afløst Graham Arnold som australsk landstræner. Nu fører han sit hold til en ny kamp ved VM i Seattle, hvor de møder værtsnationen USA.

0: ikke.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nico and Vince fik du her med Am I Wrong.
1: I aften skal vi være søvnløse i Seattle, og det bliver heller ikke svært at holde øjnene åbne, for der er lagt op til en højoktan fodboldkamp i det nordvestlige hjørne af USA. Det er værtsnationen USA, der tager imod Australien kl. 21.

0: Babelula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det, det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem, videomateriale fra borgere for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
4: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
5: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
6: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inden over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Chaperone fik du her med Good Luck Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. En, synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl, men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde, både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her. Det bliver så til et frispark. Australiske spillere går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdtejler af dem her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billederne her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næst det der, så jeg kan da godt forstå, at han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortet blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down her. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev annonceret for nazist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra henover i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så har han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt, for han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og sparke den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Freese på job inde på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på bolden, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han 30-årige midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hiver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstoppere fra USA, som er inde og lave en masse ting her lige nu, så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilla fra Australien, og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og siger til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe den her, det gider jeg simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter det så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Han får ikke drejet den. Han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ciccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløb i et kvarter her i Seattle med USA i front på et selvmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Oddbjerg. Hvad er det her med Føler mig selv? 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over, ind over målstregen. Men det ligger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål. Så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, så lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu sker der ting og sager over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, ja, hvad skal vi sige, meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra, den så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen. Og har sat sig tungt på begivenhederne 20 minutter inde i opgøret her i Seattle. Og altså stadigvæk USA foran 1-0 mod Australien. We were good.

0: Jens Ole Sørensen, USA er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have det hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv, og vi er nødt til at sige, det er jo med afstand den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKinney kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige for aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvem fanden er det, der kan sidde?
0: Ja, det er sådan,
1: ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant. Og på et tidspunkt, så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold, Seattle Seahawks, de er ved at blive købt. En amerikan, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte en NFL-klub, og så tænkte han, de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det der er det fede, og det der var hans drøm om det, det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, hvad så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygges ja, fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist regne
1: med. Men prøv lige, der bliver ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tigger stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved for sig en tår vand, en gel eller en pep-talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: Du er fra Foster the People. Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vende et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner Tony Pope, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA, punkt 2 beholde den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et godt angreb, og punkt nummer 3 også være kyniske i de afslutningsmuligheder, de får. Det er meget, meget, meget, meget tydeligt, at det er USA, der er det bedste og det dygtigste mandskab på banen. Og ja, jeg ved godt, der er lidt held indblandet i et selvmål, det vil det altid være, men forarbejdet til det selvmål for Lada Imbalogun, som jo afdriblede over på højre kanten og røg til baglinjen. Det var jo høj, høj klasse af ham. Til gengæld mere høj klasse fra Serginho Dest, en af de amerikanske showspillere, der spiller, jeg skulle lige sige, på alle tangenter. Det gør han jo ikke, men laver lidt hæl og lidt tro og lidt dribling og slår ud med armen og ser lidt smart ud. Og så afleverer den videre. De holder bolden stort set i egne rækker kontinuerligt, det amerikanske mandskab her. Og jeg vil sige, de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral. Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden, men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien, men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen. Det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og bag i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen decideret problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Connor Engstrøm, de simpelthen knaller hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad sådan og kiggede på, det var, en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lussing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Ærlig, Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender ved, at de Nodes, der hugger til den, og så rammer den en australsk spiller og er omveje inde ved manden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud, og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare én, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her, og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trive, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM. Og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoring. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, at det bliver kaldt et mål på den her. Jeg, ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent ja, på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv at Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren. Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. There is a goal to the United States.
0: Du kan få dig en lille ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som var, som internet, geopolitisk var dommer.
0: Du har afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg. Men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Jeg er nødt til at sige, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pushy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare rolig. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: I'm Falling in Love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan jo lige sådan prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling og sætte et par tal på overlegenheden for USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogen analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine to øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Freeze kalder sine, skubber sine folk op for at tage det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien. Nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en, ja, nærmest grænsende til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sota, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. Tre amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Lige ryger afsted af højre kanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen. Så er det Alex Freeman afsted ind i feltet, kigger op på kanten af feltet, Pepe, øj, det der, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så to gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu siger han til den amerikanske målmand, Matt Freeze, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: 8 droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
1: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser, dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
0: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
2: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
0: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el. Men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
3: Vi kan se, at det er en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
4: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer jo til at være de tungeste også for os.
0: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: Ida Lauerberg fik du her med terrier.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så, indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Og nu tager de hul på anden halvleg.
1: Ej, man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige helt Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Villapelleré, manden, der startede inde på venstre kanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Conor Metcalf er den anden, og de er altså kommet på banen her fra starten af anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Toni Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det er en del af forklaringen den på det. Det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun føre med 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Con Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til nierkassemand og fik en lussing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk mandskab, der ser bedre ud. Det er på tynd grundlag, men på de første 5 minutter i anden halvleg, synes jeg, det ser bedre ud, det Australien leverer

0: Charlie Puth fik du her med Attention. USA, Australien 2-0, altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Så jeg så jo det billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion, vi siger, at det, der er lidt skæg, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver, så der, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, bare nu fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nupper bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australske forsvarer Sakati, og det endte så lykkeligt for den australske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leahy på den australske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører 2-0 mod Australien.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: Nyt fra Teddy Swims. Mr. Know It All. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp. Brandover, han har sat 4 nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er langt vej hjem, specielt når man er bagud med 2-0. Men jeg synes, at Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis jeg ikke, om du kan huske, at det var nogle voldsomme tal, der var på den. Og jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og finder på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for lang for Jordan Konda, som spillede i Watford til hverdag, 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlejs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage af kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp. Ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu er vi startet op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minutter. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minut plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halve times tid.

0: The Dodos fik du her med vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har haft drikkedunkene, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del til et bare slagsmål den sene nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv lige at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi forløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøl, der kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er de så de ekstra glade her? Det er fordi, det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser sig så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Walden, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskal ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax, keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt mundtlig aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stainer, Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var en godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk,
1: med andre ord. Det er vi faktisk. Anthony Robinson får her sagde. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spillet til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til at forlade de rigtige udskiftninger fra starten af anden halvleg, få givet den rigtige pep-talk og en power-gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var altså gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-delsfinalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jeg vil også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er det villig til. Tænk, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.
6: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage, og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige, Australien, de skal hive op af posen? Fordi det, presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den anden her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to. Jeg tror, jeg faktisk bare havde de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det blev vist oppe på skærmen. Der er et gult kort til... så er der så også nogle andre. Italiano og en anden amerikansk spiller er ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Og det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gult kort. Der kommer tre gult kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her, vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det sammenstød, som Balogun og den australske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget stor, så meget og så stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Ole Sørensen.
1: Chris Richards får lige nedvarsel for at nedlægge Nestori Jan Kunda fra Australien, og det er alt for voldsomt. Det er en professionel taktning, for jeg kan godt se, bolden er prikket, jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller, bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden. Og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har simpelthen... Det er ske for os alle sammen.
1: Dommeren har fået krampe. Og lige nu, så er
0: der... Der er Australien, der hænder hjemme,
1: og
0: ja,
1: der, og der er Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men prøv det her. Det her. Og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her, foretager det lange stræk, slipper lidt igen, trykker ned, og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA Doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså dommeren, han måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA Doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner, jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille hivert. Hvad hedder sådan en lille energidrik?
0: En drikkehivert.
1: En hivert. Den får han lige også. Er det? Ja, ja. Det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin meksikanske kvindelige kollega til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade.

0: krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
2: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så ind til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere end en klar forvirring.
1: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
1: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
1: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, så de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radiovis.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske en af sekunder af fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-dels-finalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Haji Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt og amerikansk eufori og jubel og billet til 16-dels-finalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Jonah Blacksmith og Macdess var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
3: Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. Prøv lige at høre derovre, far. Du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der selvfølgelig også australske tilskuer, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu ser jeg, den her aften, ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder henne, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu er altså succes i USA, og allerede sikker på en, på en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og en, jeg skulle ikke sige, en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en træer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løst billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag end i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
3: Selv tak.

0: Let me just come and get it.
1: Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien og Haiti. Der begynder klokken 02.30, hvis du nu var sådan en natteravn, der ikke var færdig med at se VM i fodbold.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Er det hele forfar, hedder den her fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med. Det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde, du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret. Og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det uro.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioisen, Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til Lame Radioavis. Klokken er 12.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.

0: Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
1: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
0: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
2: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
0: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til Natradio på P4.
2: Navnet er Himpler.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, til yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Conley fra British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcist, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritanniens kommentator og har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident,
3: som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred, og så i eftermiddags kom

0: vandt i stensikker 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem, det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
4: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
1: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.